0: Anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Vətən Mənim Ailəm proqramısı. Hoş qadirlik anlıqçılar, proqramımızda yanılı fıçırılır anlarını aymay qatnaşdırış anlarını ümit qılımıza. Qine Abdikerim Sayar Bülbülü qatarlıq anlıqçılarımızdan fıçırılırın tapşırış eliş bilən birgə Əsəncan, Əysacan, yaxşı mı dəb fıçırılab siz əlbəttə? Əndi radio arqılıqlı yaxşı dəb cavab verəli. Bulam da, hoş Abdiriyim.
1: Kün dərtdikən saatmış, Bəkşərimdən, 6-cı boğam, Yerkərimdən, 8-cı boğa anaqda özü çıxır.
0: Yet derimdin, buldu buldu. Rahmat, sahar turgan kuş. Nimdaymiz qağın ne? Sahar turgan kuş. Qağın ne, özanla tepeğinla, cümo. Sancan, naştığını yakışık olan cümo. Mən tek naştığımda bir demdik ki, kaynaqsıq bir gırdını çılap, naştık ilmen de. Bak, gırdı o yakışı. Lekin hem de, sel aldıraşırsanız mı naştılıkı alayda. Ahmet Berşan'ız tavsiye kılımız. Hoş, anlıqçılamdı, fışırılırınla kəkic boğan arlıqda Vətən Mənim Ailəm proqramımız qorulaşdırılğan məzmunlarımızını yenə davamlaşdırımız.

0: ishlasi bo'yicha anglatish berdik.
1: Yo'g'ri oldi biz ham.
2: Mana boshlandi. Endi anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
3: Bu programını baştan axırı istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıqan, həm köpçülüknün uzun ümiyen qollıqallıqıqı rəhmət etidiqan Akmervayit un zavuti alaydı tələb qıldı. Öyünüzdün Akmervayit ullur üzülməydikən, hə?
0: Şundaq bombay, unni yüb yigil bombaydı odana, Akmervayit ullurunan pakızlığını deməylə qoyay, ilğar texnika məsuliyyətçalıq bilən işləb çıxırılğan.
3: Tamaqlarınızda oxşatqan Akmervayit ulluriyi desək boldikən də?
0: Əlbət, şunda qancı maqtısa maqtığım kilidub.

0: Qaşında hasa davamlı uçurlar qarayla.
1: Xayirli səhər, Rüşengül yaxşımı,
0: Xayirli səhər, Xayirli
1: səhər, Bugünkü barlıq adlanın ki, Qutluq bayramı mübarək olsun.
0: Mübarək olsun, mübarək olsun. Xayirli
1: səhər, Mütmən Gəmrə olsun. Departatınlar. Qısqarın yolu xayır gəlsəm. Rüşengül aldıdım, birinci öpür məktəbini aldıq üçlük. Yollar şimdilik rəvan. Rəhmət.
0: Rəhmət sizə, xanım, rəhmət.
1: Ой,
0: яхшымы, қандай ахвалыңыз?
1: Байрамыңыз мубарак болсун.
0: Рахмат.
1: Болушыр беремеген билан радион. Яхтырып, әдеңден кечкіш қойып аңлайна, рахмат. Тәбел аңды деген бар ке, аңланның. Аңлан байрамыңыз мубарак болсун.
0: Мақыз болды, рахмат. Сіздің мубарак болсун, ішіліңіз яхшы болсун. Достық елдер үшіншілік Раванкен деген ұшырына ерішті әбәтіпті. Өзі әнәпәрдім.

Qorlu şəhər taksi şopurdan əmmalağı salam digən uçuruna əhət əpəndim əvətibdə rəhmətsiz gəçmə. Aerodromdan axval qanda aerodromda turuatqan dosa olsa bir uçur bir ötkən bolsa da Əbdullah ustam sorabdı. Aerodromda kim var aerodromda ki taksi yayda vatqan dosa bir uçur bir ötkə islə? Şinfu uçurunuz tapşırıp aldıq, cevabımı qaytırıp bulduq, cuma? Rəhmət, sizin hər bir küldürünüz xoşallıq içində üstsün. Həm də bəyik çıxma, hazırqı qədər qədərlik dostlar, bəyik çıxmışu. Təbrikləydiğən Allah bayramınla mübarək olsun, dəb müşündək uçurla intan köp oldu. Həm uçur ne birdin oxub yetküzəyli desək, asasən məzmun oxşaş uçurla buldu, asasən ködük uçurlarını. Rəhmət, barlıq. Radio aldıdaki qədirlik dostlarım üçün də bir salamlan, əvət vatqan, təbriklən, əvət vatqan. Qədirlik dostlar, əmmanlərinin kimuşu, əvətkən uçurlarınlağı köp rəhmət. Biz məmdə proqram başlanıbla anlıqıçlarımızqa radio aldıdaki barlıq dostlarqa, müşu, çoğun kiçik anılağa deyəndə işin, əmə? Yəndən anı bu vatqan anlıqıçlarımız ba, 70-80-90 qırgən anılarımız ba, Əmmisinin bayramını qızğın təbrikləyimiz, yəni bir qıtım təbrikləyimiz. Şunundak yıqımlıq küylərimiz arqılıq mu? Anılarımızğa həm də radio proqramlarımızda məşində küylə arqılıq bir soğatlanı birələydikimiz. Naqş tələb qatqan anılıq uçlarımız bu ba? Anam bu naqş tələb qılattım. Yəki qayın anam bu naqş tələb qılattım də bu çoruyulla vatqan dostlarımı bakı əndəlsə əmmalanıkin umumlaşdırıb. Radio aldı ki, müş onun havayırımın təbrikləyətən barlıq anlıqıçlarımızın tələblərgə binaən İmincan Yusuf haqqımızdan can ana digən naxısını anlıqan bulsaq.

0: 解放南路有啦，兄弟的问题都嘛那解放南路没有啦，再不让问见。엠둘라우스담어이러드롬트랩가랍맹읍스대뭐우쭈르비리테스즈온사시아게치칸딘키네캡스지깃오이오이
1: 역시무리하셨지네
0: 오이역
1: 오늘
0: 시
1: 애틀룩스키페고
0: 에
1: 또백역트럭올라왔네
0: 에
1: 저시즌다비샷무드레만데끌끌끌끌끌끌끌끌Anlamaylı mı?
0: Hazırım şuna amdan gepler bu vatı doğu. Ma yollarınızı bir semra programımızdım şunda amdan kızgarlık. Yakşı amdan təsirlik gepler bu vatı dəmdi bugün anıla bayırım bu qaşqa. Nurgun dostla təbrikləb acayip təsirlik. Yakşı geplən qıvatı dəm bizim bunun dəmmi bək təsirlik, bunun dəmmi gep bək gəqib kitəyli deysək əmdə radio aldıdık ki Nurgun dostlarının ki. Bəzi dostlarının haqqətən qeşidi ba anısı, bir qısım dostlarının anısı yıraqda, bir qısım dostlarımızdan onlardan vaqtsız ayrılgan dostlar buluşu mümkün. Şu an da bək təsirlik gəplə qıb kəsək mü? Bir qısım dostlarının ki, aşı yarıları səl tatılınıb ki, onlu yerin bub qaladığan, bir yaran bub qaladığan, şimdə əhvallar bub qilişi mümkün. Radio aldı dedik ki, şunda bu vatkan bir gün hem de onunla bayırmı edip ki, sen 20 bu vatkan dostlar, bu kasanlar ki, onunla 20 kımmanla. Nihayet bir yakşı ruhi halette, nihayet bir hoşal, şadıman halette. Bugünkü gün yüzünü hoşal, ütküsanla, ananla hoş buludu, deyip şunda bir teselliyle bir eleyimiz ki, her bir gün onunla hoşallık için üstün, belki medanla buluşu mümkün, çoğun apanla, küçük apanla, ya ki kan apanla, deyende ki, okşaş bayırımını tebrikler. Hoşan qoram ötküzşanlarını ümit qılımız. Gəngu balanı uçur qırsaq, yəni yolima doktorxana olduğunu yaşla baxıs tərəb qarab manqanı maşınlar köp dəb uçur bir yeribdir, rəhmətsiz gəcmə. Şuna ola üçüncü oturunun olduğunu yeni şəhərə çıxdım, yolla qoşulun iş tərəvan. Minin bir balamla təbrik ildi cümə. Bayırmımın başqa ballarımdan təbrik ilişini saxla atımə. Qacan təbriklə bula uxla atıb dixi. Dəb maqar qay taksi. Nur Məhmətcan. Şunda amda gək qalsanız aşı gək qıl qoyum dey sizge, siz ne?
1: Zöhrə də yaxşıdınız mı, yoxar biri əmən
0: bu sadə dediğin mədən çıxılıq
1: qaldım, yollar intihar olan gələn.
0: Makul buldu, rəhmət sizgə cümə, Nur Ali.
1: Salam, dərman yetmişə, təşkədən edin çörə. Zöhrə də qalqa aldı, qalqa qoşuyum istirə bana.
0: Makul buldu, rəhmət. Bugün öyüdə aramağın, anlavatı məndə proyalı uçur bir yerimdə,
1: Seyfan.
0: Makul buldu, rəhmət. Yaşlar yolumu qoş yolun iştirə vanı deydi, cümə. Mağın yordam qılıb cavab bəsiniz, bub tikən, dəb mağın. Qatnaş qanunu qılmış, bub qapdı də. Sıbır qarayılı, cümə, bu zadı qında qılmış.

0: 원.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
2: Qadirlik dostlar, anlayıqınınlar, ətigəlik yollarınızı bir səmra proqramısı, ətigəlik yollarınızı bir səmra proqramımız ne? Axmər vayt, unzaatın qollab kilə vatqan istimalçılaq minnətdarlıq bildiriş və istimalçılaqın sağlamlıq üçün davamlıq dırış vatqan Axmər vayt, unzaatı alahidə tələb qılğan. Daha sağ dostlarının uçurular qarsaq, Ümit əpəndim deydi, midon şimali yol qoşulmuşdu yollar ravan deyib. Rahmanca əpəndim, çimasən yolları qoşulmuşdu yönlüşdü ravan deydi. Abdirşit əpəndim, şizəndim, mənə beyzən gəldim yollar ravan kən deydi. Biz bunu açdıq qaç anlavatımız deyib. Abdüsopur əpəndim uçuru yollabdı, rəhmət. Şunu olan Qızılgülünü tutdum mən, yar yolun qaçan kiləsən deyib qaldım mən yar yolun qarab. Müşnaqşın davatısı Abdükirəm əpəndimə. Ən yeni yol uçuruyu xalq görür ki, qızıl çıraq nesab qanmağını qoysulan yadıravan digən uçuru ne səhər bulbülü əvətibdu. Onun da başqa yeni bir onluq uçumuz qalibdaş qo deymə, mən rəhmət deyim dəniz. Həm onluq uçur yollusa, başqalaq rəhmət deyib, mən rəhmət deyim dəniz. Mil qor tizimlik tıqvətdənlər, mən neymiş ki, mən rəhmət deyməyisiz deyib, mən Allah bayırma, mübarək olsun deyib, bir mənçə uçurlarını yollab dikənsiz, mən uçurunuz köymək qapdıq, mən uçurlar köp oğaçqa. Şunu da aşında deyib, yomalla qapdı qaraqlar. Daha bəndən ayrı durumqa kəldim, yollar şunun da rəvan digən uçurunu Mihray xanım. Evet, rəhmət, Ayşıgül müəllim ana yana bu, nəyə mandınlar şuna qılıb? Sayət, nəyə qıb getdi yana, könüllük bulsun sayət anlacımı? Qıbal xanım, sizgim rəhmət, ürümçü bir kəttin? Ayrı durumqa kəldim, yollar rəvan kən, qərb o qızaldın, ayrı durumqa kəldim, bunu yollarım şunun da rəvan deydi, yollar, asasə, rəvan kən, cümə? Qəhvə işkəş anlavadım mən deyib, Nur Məhmədcan, o bul əpəndim, qəhvə tüyəb gedib qaldı, çay işkəş ultadım mən müştabda deyib, əbubdu. Qəhvə bulmuz, çay içsiniz mi? Yəni çay içib, müşunda bir uzunluq, oturuşma deyib, deyəndə xili yaxşı şey o bu. Da, sırtlağa qarab, yəki radio anlab. Xili rahat gət durmuşsunuz. Şirəli bu okalı deyib çüştünüz qo. Mən şükür vatam deyim okı deyib. Qandaq? Mən mi qışlıq çaxdı mən vat mən bəhər bər bərək boğan dikən deyib. Mən yemədim bu müsü 3-cü aydalı çaxdıq olmaşdırıb bulatdım deyib rişdə. Ondan 6-cı kilin ayaq asılı, üzgül ayaq asılı bubdu. 6-cı kilin maşınısının ayaqlarını almaşdırıb qoysunmamdı. Özü 80 putu vardı ki, toxuqdum ayaq qılıb, ayaq almaşdırdıkən, nimi dəb maşınısından çaxın almaşdırmaydı dəb, anlıqçılar şunda dək it barıdı, cümə 6-cı gilin, mən bu bay aşında dək dəb, ey buldular dəb, deyiməkən ki, onlaq gəkən müsün dəb. Şifxan yolu, yollar rəvankən dəydə, Eyrpandan uçur, ey, rəhmət. Qulcunun yol xəvri, nən xoy yolu mu yollar rəvan, gəl uçur, nax gəbdə, əvətibdə. Mağu, davan tərəbdə yollar rəvankən dəydə, əslimə. Nim video əvətdiniz bir körəyli elə videorunuz deyə. Xomiyoz yolları şunlar rəvan deydi. Qərb aylanma oyru durumu kəyik yollar rəvan kən ma yolucularının bir saat vaxtı qapdıkən keçikib qalməm o deyəndə deyə ənsirmən deyib keçikdürmə əkibətdim. Oyru durumda 197 taksi öçirətdikən onda öçirət turmaqla bolla mən hazır tordun kirayıb man deyəm. Öçirət turğuç tordun faydalansan lavamamdı deydi. Taksi deydi qan dostlarqa.
3: Salam bir mayat
2: nikas. Rəhmət. Musajan.
4: Roshan gül, bugün mağul qatlar saxçı rəqəb bilimi işləndiğən mədə, işləndiğən mədə usqanmay qaldım. Dönü gün məşləmini birisi Fiji Açan Toxtukova yusuf üç bitkən. Çünkü gün əndə rəqəcəndə işləndiğən mədə, işləndiğən mədə məşləm bir yerdəm qan bolsunuz.
2: Bugün qaldım. Bugün manda, bugün dəmiliş, bugün yekşəmbə, bugün basınız toluq. Əmdə uyad işləyidiqallar, ba, növətçə, hop işləyidiqallar. Ləkin, əmdə toluq, adəm toluq, bulmay qalam, ət basınız qanda ala, ətə. 7 davan, 8 davan, imin dasa, maa tərəbdiki yollamı, şun daqamdan, yolla ravankən, də pəxt yolu uçur, birib tə, rəhmətsiz gəcəmə. Allah bayramınız mübarək olsun, axşam ballarım mən kino kösətkil apadi, Allah bayramın təbrikləb, şun da xoş oldum, də pırrəsə, müşü onuladigə acayib, küçük. Yine bir işqimi var şu xoşuladığan bizning haqiqiy mush baxtimizdan kuladigan, azobimizga tang azoblandigan

0: bir mehribon joyib bir inson ham bu ota ona degan qanday qilib bersak arziydi hatto bir ikki tol olmay kirib bersak xush bo'ladi vuy bolam ortiq pul hajlab deb degan shundoq deydigan bir insonlar qanchalik qilib bersak arziydi umringlar uzun bo'lsin qatnashsaq chidarsiq beraversin mushu vaqega munosabati kishilar bo'lsa bugun normal qil bo'ludi deydi g'uma sayfa Xotanın yolu çöre, Xorcizan yolları koşulun işte yollar avan. Bugün demalam iki sayfa, bugün yekşembe tursa. Bu mısa hem de siz hazır kayağın uçur yolladınız, ma etrafta bulsanız aşağı dunkhan şandı ki. Aşağı bir dikit kırpakam sizge. Müşünü bir inik soru yasak olduk ya, müşembe yekşembe gün kayız kesiplen, bicirip kayız kesiplen, zadı katlık bicirgil bulmaydı. Vaqa bo'limida odam bor deydi, odam bor deydi juma beringa qana qaysi anglovchimiz deb oya. Beringa. Rahmat do'stlar juma, rahmat. Ey, ayt shu almashtirma, ayt almashtirma deb 6-chi kelin yana aytiga qoldi shundami? Buljining yo'l xavri taraqqiyot yo'li Beijing yo'llari shunda ravon deydi. Aytganda mening ayolimni kichik bolam bir qo'yliq cho'kli bo'lsinmi, ikki tal akirib qo'yibdi bayramingizga deb. Shunda xo'shib ketdi, ota-onalarni xush bo'ladigan nuqta spektivan bo'ladi ekan. Oshinchilik bir ish qimba xo'shib ketadi ekan deb sayfa. Shu oshina oldi, xush oldi, kichikkin ishqa bir tal qalam, bir tal xotira pasim degan bolam cho'g'ibdi, bolam ish yo'qligan bo'pti deb degan onalar oshinda xush oldigan insonlar shu. Eng oson xush qilmoq Mən işləməyə gəlsiz deyib sayfa. Yəni yeşən bu günə növbətçə işləyidiganlar bu amda toluq işləmdə toluq bicirələmi, bicirəməsmi, akəsmində deyibçi. Beijing şimal yolları qoşulunu təşvinçlik ravankandaydı rişdə. Könlü bütün
1: adam. Davamlı yol xəri dirəyəm bu söz. Zəmin dəyəmi aldı yolla intə ravankana.
0: Məqul buldu. Tordun faydalansıqı buldu, lakin şu tordun faydalanış üçün adam nömr yoxur bolsa buludu. Nömr yoxur bolmasa tordun kira ağıl bolmaydı ekan deyib Ertan Əlçirəşində deyildi. Artış nurluq yolları qoyuşlan yadıraman deyib çür beribdi. Çünki rəhmət sizə, sizin tinin salamat işləriniz yaxşı olsun. Beijing şimal yolları qoyuşulmuş təşvinçilik ravan ekan, maqul buldu. Rəhmət. Qadirlik dostlar, bizim atdığanlıq yollarımız bir səmra proqramımızın ki, məşə avtomobil klubi. Avtomobil klubi fəaliyyətimizə Mulligren avtolları qatnaşdı. Avtol almashtırış vaxtı düşüb qalğan dostlar, alıb qalsanlar Mulligren avtolarını almashtırsanlar buludu. Dostlara küçük təsiyə qılımız. Onundan başqa ən əsl təmin izləş fəaliyyətimizə Sərtəm Kroren yugurlar qatnaşdı. Sərtəm Kroren yugurlarının çay caylarda həm də dükanları var. Ma Ürümçidəki bir oğrunu bolsa, ma Nanxu tərəfdə bir oğrunu, ma Davan şimal yolu aş tərəfdə şey basanlar buludu. Onundan başqa mau doktor qışınızda fəaliyyətimizə alıb çiş kisəlikləri ambulatoriyası qatnaşdı. Urni Sənşxanza Ətirgül restoranının bir bina 4-cü qatıdır. Şey basanlar buludu. Çiş görülən qında məsələlər bolsa. Yoxan Əllu, Yoxa Beylu yollar amankən deyən uçurun Abdirş təpəndim əvətibdi. Kepsiz bala. Maqul buldu, rahmat. Biz bir inkas qılaylı cümü. Qashqa şəhəri, Qonu şəhəri, naisi çıxıcı maşınlar köp toslub qılış yox, dəb Şirzad uçurub yirib də, rahmat. Barlıq Allahın bayramı mübarək olsun, dəb rahmat sizgə. Beijing yoldurum üçün də rəvan kəmə, sayfanı uçur yücümü, rahmat sizgə.

deydi Amina Gül xanım. Aşı alt tərəfdə bir maşın azıraq bir vəqəyə uçurə səbəblik. Hazır bir tərəf qıpıbdı, ləkin həm də maşınlar bək yığılıb kətdi say yolda, mana. Bəş qəbətli körük kəpıbdı hazır tosluş. Cənub qumanqan yönlüş küçüşməngla say yolunu ki, əmə şimal tərəfki qarab mağdığa yönlüşdümü bir testiz yürüşkən bulsanla, qoyan yolu yollar avan deydi, qayıdın üyü.

Birinci bu köre yolluğun Əsəncan taksi ikən, ləkən Əsəncan taksinin hesab qınmaydıqan bulduq o. Birincisi rişdikən cümü riştə. Riştə ala qılış numurunuz və əsmanız yizib əvətdən ama xanım qızlar içədi birincisi rişdi bubdu. Sizgi mulli qıran apta olur birimiz. İşkincisi müyəssərkən, müyəssər bayırmanız mübarək olsun dəb bu köre yollab dikən siz. Sizgi axmar və ait un yağ görüşlərdən birimizə sizgin bir tal ətirgül əvət vəttuq. Üçüncüsü, xanım qız sağlıq uçuladın, Zilnur, bana bir yıladım. Sizgi sərtəm kürörə uyğurlarını bir yıldıqan bulduq onda olsa. Əmmanla telefon numaralarını və alaqlı, ismanlarını yizib qaldır onlara.

Dövlət məmurluq imtihanı boyunca toluqla məmur qəbul qılışqa tizimlətiş başlandı. 1394 məmur qəbul qılış planlandı. Dövlət məmurlar idarəsinin xəbərinə qarğanda, mərkəz orqanları və bevasitə qarşılıq aparatlarının 2026-cı illik toluqla məmur qəbul qılış imtahanı tizimlətiş başlanğan olub. İmtahan bəyəgçilər 5-ci ayının 8-ci günü saat 8-dən 5-ci ayının 10-cu günü saat 18-gəcə mərkəz orqanları və bevasitə qarşılıq aparatlarının 2026-cı illik imtahanı elib məmur qəbul qılış məxsus tur bəktigə çıxıb turda tizimləsi bolur ikən. Yusturanı imtahan 5-ci ayının axırında elanıdı ikən. Bu qıtımqı toluqla məmur qəbul qılışqa cəmi oyat tarmaq qatnışdığan olub. 1294 məmur qəbul qılış planlanğan. Bunun içində plan boyunca bu il ali məktəbni bitirdigan 900-dən artıq oxucu qəbul qılındı ikən. Dövlət məmurlar idarəsi şunu əskərtdi ki, bu qıtımqı toluqlab məmur qəbul qılışda imtahan yetəkçilik kitabı nəşr qılınmaydı, həm bekitilməydi. Hər qandaq aparat yəki şəxs imtahanğa yetəkçilik qılış kursu uyuşturmaydı, həm də uyuşturuşqa havalı qılmaydı. İmtahan bəyəgçilər uyuşarlıqını östürüb, aldınıb qılışdan saxlanıb, hüquq mənfəətinin ziyan uçuruşunun aldını ilişki gerekə.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianxian bağçasının odulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Һәр минут, һәр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beycin vaxtı saat 11.
4: Ecə qoşaq mayda işləyəmiş.
5: Çıxınla.
6: Ə, qızlar saat qancı oldu?
7: Ə, ustam radionu Qatnaş Sənət Radiosu toğurlan.
8: Yo, yo, bolla, çıxınla.
2: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, Qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
3: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
2: Har kuni diqqatingiz Xinjiang

0: Bu qitim qiyhül yığın 5-ci ayının 11-ci günü kündüzdeki azraq yamğurdan başlanıp 5-ci ayının 11-ci günü keçidin 12-ci günü kündüzgüçü bolğan vaqtta mərkəzləşidigan öl yığınğa aylandıken. Şəhər rayonuda öl yığın miqdarı 14 mm'dan 24 mm'ə qədər bolup qatlıq yamğur yığıp qar yamğurğa özgərdikən. Tağlıq rayonlarının qısmən jaylarda qar yamğur yağadikən. Egiz tağlıq rayonlarda yağmur aralaş qar yığıp, qilin qardın qattıq qarğı özgərdikən.
1: Bu qitim temperatura körnərlik tövəlaydıqan bolub, köp qısım rayonlarda temperatura 8 Celsiya gradusdan 10 Celsiya gradusqıçı tövəlaydıqan. 5-ci ayın 13-cü günü yaki 14-cü günü səhərdə temperatura ən tövən bolub, asaslıq şəhər rayonda tövən temperatura 6 Celsiya gradusdan 8 Celsiya gradusqıçı. Tağlıq rayonlarda tüvən temperatura 0-dən tüvən 2 Celsiya gradusdan 2 Celsiya gradusqıçı boldu ekan. Qısmən rayonlarda üşük düşür ekan. Qısqa vaqtlıq küçlük öl yığın, güldürmamlıq boran, tağ gavdisi serliş, tağ kelkini qatarlıq geologiyalik apatlardan müdafiyelinip yollar tiyilgaq buluş, oyman yerlərge su yığılıp qilishning səfərge çıxışqı göstərgan təsirge diqqət qilish. Tağlıq rayonlarda ziraatlərge üşük düşdən müdafiye körüş xizmetini yaxşı işləş kerek.
0: Ürümçi şəhərdə 340 jaydakı qatna signal çırğını asraş xizmeti qanat yaydırıldı. Yaqında Ürümçi şəhərlik qovan idarəsi qatnaş başqurış tarmaq ətirdi Ürümçi şəhərinin yol qatnaş əslahələrini əlalaşdırış xizmetini başladı. Növbətdə 340 jaydakı qatna signal çırğını qanat yaydırılış xizmetini faal yaydırıb şəhər əhalilərinin bixətər səfərə çıxışı kapalətə eyi qılındı. Muhbir Qərbi Şimal yolu Toğun yolu bölgede kuruluş işçilerinin bu yol iğizlerdeki katna signal çırığını özgertip tüzevat kalıgını köydü. Kuruluş orunun hizmetçisi mundaq dedi. Bu qitim asaslıq yol iğizlerdeki ravan bolmağan elektr energiya turubu liniyalarını kaytıdın kolab, turubulanı yatkızıp, kabıl simlerini kaytıdın yer astığı kömüp, katna signal çırığının normal işlişige kapaletli kıldık.
1: İgilinişçe katna signal çırağları uzun yıl remont kılınmağışka signal çırğının kabul meselesi başka LED signal çırğının lampsi yanmaydıgan bir xatarlık simi köyüp gidiğine nahvala görülüp katnaş bir xatarlıkıya təsir etkizgen. Şuna katnaş başkuruş tarmakları kuruluş oraları bilen birleşip şehir boyunca 7 rayon bir nahiyanın yollardaki katna signal çırağlarını bir tutaş bir mi bir tekşürüp şehir ahalları inkas kılgan bazı mesele. Şunlarla gündülük çarılaş cereyanı baykalgan meselelerini birleştirip en tez sürati tüzeşke oralaştırgan. Növbette şehrinin 340 jaydaki katna signal çırğı asırılıp ammanın yoldun ötüşünün kolaylıkı ve bexatarlıklığa kapalatlı kılıngan.

0: Radio anlıqçı dostlar, anlavatqınanlar 107.4 qatna sənət radiosunun səpirinizdə bir sırdaş proqramısı. Səpirinizdə bir sırdaş proqramımızda Şinjanın hər qaysi caylardaki mənzir rayılırğa sayat qızğılıqı sizil aşdı degen məzmunda anlatış vermiz. Hazır, Abdülüm rayınımızdan hər qaysi caylardaki mənzir rayılları, mənzir noxtlarına sayahatçilər sizil köpəydi. Sayahat qızğılıqı üzlüksiz aşdı. Her qaysi mənzir rayonları özgeci mənzirsi ve sayahat mol təsiratıgı tayınıp, Şinjanın içi sırtıdaki nurgun sayahatçilani daka qılıp sayahat qılışqı cəlip qıldı. Endi bu axtki xəbərlərini alaylı.
1: 5-ci ay kirgandan boyan Tekes nayısının Çonqıştay kenti tabi ekologiyalik tabi mənzirsi ve rahat kilimatıgı tayınıp, sayahatki qızğın noktalıq mənzilge aylandı. İngilizce nurgunluğun sayahatçılar yazlıq yaylaqta at minip sayahat qılıp, qarlıq tağı bilen yaylaq kirələşken güzel mənzərini his qılğan. Şu cəydəki ailəvi mehmanxanalar yana nan yığışını öyrəniş, aqılla içiş, qurut yasaş qatarlıq həm türtki türlərini yolu qoyub, sayahatçılara şu cəyinin turmuşunu çoŋqur his qıldırğan sayahatçıları cəlb qılğan.
0: Savan şehri Lujiawan Mənzir rayonunda ot çöplə yeng ösüp çıqqan bolup, Tianshan'nın qarlıq çoqılır bilen yaylaq, qarğayla bir-birini gəvdiləndürüp, özgecə mənzir hasır qıldı. At miniş, tögü miniş qatarlıq ən-ənvi türlədin başqa mənzir rayonu yenə dini maqlıq paraşüt bilen tövən boşluqda sayahat qılış, ərmək hayvanatlağı yen beriş qatarlıq yeng kəsip halıdını yeniden köpəytib,
2: Səbər üstündəki cimcitlik adəmini çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh bunun.
3: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümünüşünü xalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə.

0: Хошонаса оңыштасадын кей ұшырлаға қараймыз. Құшырладын Нұрыстамның кей авазлық құшыры бакен. Нұрыстам, яқшы ма?
1: Барыңызды тұтасыпсіңдер, яқшымсіңдер, Илхары бейрек.
0: Қош, яқшы ма?
1: Аллах байрым оңлағы, мұбарек болсын.
0: Ой, рахмет.
1: Қашы елдерім құшырымыз, сұраған кей қашы елді қазған нормал жазыр, петтілер кімаші еқі.
0: Болды, рахмет ұшырыңызға.
2: Onun başqa tünti yenigen dostumuz, mənim yaxdırıb anlavadı mən, naqşladın, şunda xuzurlandım, rəhmət sələgə edəb, siz kim köpdən köp rəhmət?
0: Rəhmət, daha təli anlıqımız sizin uçurunuzu tapşırıb aldıq, ərkəşə edəyət qız, yaxşı dinləmə, çoğab dinləmə bol edəb, kündə avazınla anlap bana mən cəpa cəytinlə, rəhmət sələgə edəb, siz kim köpdən köp rəhmət, yollarınızı rəvan, səbirinizin uçluq, bir xədər olsun dostumuz.
2: Onun başqa Abdurrahman Somkici, sizdən qarşalımız, Abdurrahman Somkici özünün proqramımızda anlavad qalığını bildirib, uçur yollabdı, köpdən köp rəhmət.
0: پریده آموزشمون دیدو ما ریاستی یه ریاستی می‌ده لیکن بگ گپتن بالی کم ماورد ریاستی ماش کیچنن خیلی کاشن برنامه سیت هنری سالانه برنامه سرچ کردن
2: بگم کنم از
0: بگم یه نم از اتر کار ریاستی کیچنن برنامه لر دانستن لبود ابدرام سام کیچی فشارمون داد شرپا دخسیگ برحمت
2: Onun məşqarəşdə deyən dostumuzdan sayı qoşumçı yolu, xonşanlı uçıqış iğzdan başlayıb, şirdəyə qançan qıca, maşinla səl köprək, azıraq tosul işba deyən uçurunu yollabdı, köptən köp rəhmət.
0: Qaydın, yürüyən uçumuz, yaxşı bizlər rəsəçilər qaz uçuru verək, xonda, qaz xanda, normal qaz beriyib də atınbınla köp uçurətlər uçurlarını yollabdı,
2: ə? Onun məşqa... Məhməd Ərkən deyən dostumuzdan məhəmə Pəyzavaddın xəbər bir vaddı mən, ava, ocaq, yollar, avan deyən uçurunu verib də, köpdən köp rəhmət.
0: Rəhmət uçurunu, ağda sələ.

0: Radio anglaşı dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımız qorulaşdırılığa məzmunlarını anlatışını davamlaşdırıb atımız. Əmdi, Radio Sayayti səhibimiz diqtanladı buludu. Şərq Şinjandakı salqındaşqa mas keldigan, az sandakı kişilərli biladigan mənzər nöqtələrdən çöl bayavan, yaylaq və qədimi kəndinin yaz günlərdəki romantikliyini his qılın.
1: Şərq Şinjanın yaz günlərdə Şimali Şinjanınkidək nəmlik yox, Cənubi Şinjanınkidək qurğaq ısıq mı yox? Amma Aslandiki kişilərlə bildiğən bu özgücə məzdir nöqtələrdə çöl bayavan, yaylaq, gül çiçəklə və qədimi kəndlə bar bulub, oturçı temperaturası 22 Selsiyə qaradısıdın 25 Selsiyə qaradısıqçə. Havası salqın həm qurğaq, yazdı salqındaydıqan yaxşı cayı saplandı. Bu yer acayip təbii mənzərə və adımiyyət mənzərəsi iyi bulub, sizə Şərq Şinjanının yaz güldürdüki romantikliyini his qıldırdı.
0: Birinci bekatki Qumulda haydov Qumul şəhərigə yerləşən. Dövlət içindəki birdən-bir özü avtomobil haydab kesib ötkülü buladığan adamsız rayon yardanlığı hesablandı. Bipayan çöllükdə toparan yardanlıq şamalda yemirilib, qal'a, çonkit, jang kemisi qatarlı xalit şəkillərini hasil qılıb, neçə 10 kilometrəyə sozulğan. Xuddi Marsning yer yüzüge oxşaydı. Yaz fəslindəki dağ haydovunun keçqurundakı havası salqın. Kəçki şəpəq nuri yardanlıq düşüb, altın rəng, qızğuç seriq rəngini hasıl qılıb, nuru bilən sayı qırəlişib, acayip qarayıb tüski qırıdı. Avtomobil icarəgə ilib, ya ki, özü avtomobil həydəb çöl cəzirini kesib ötüb, özgəcə yardanlıq arısıdan sayahat qılğanda, acayip Mars sayahatını esqiqiliyib. Yenə keçidə dalı dokunub, keçi asmanını qaplıqan, közü qamaşdırdıqan saman yoldun qozurulunub, romantik mənzirdin bəhirləngeli buludu.
1: Qumul daxaydağdın yolu çıxıb, avtomobil bilən 3 saatdə, yəni Qucun naisi gəcəyləşqən Cambulaq mənzir rayını qeytib ağılı buldu. Cambulaq, xislətlik su mənbəsi digə məndə. Yaz pəsildiki bu mənzir rayında kən kətkən yaylaqdın başqa, yəni buğday dolqulları məcburub, Yav güllə həm yerini qaplaydıqan bulub, qarlıq tağ, orman, yaylaq, buğdaylıqla girəlişib, acayip güzəl səhra mənzərsini asılı qıldı. Bu yerinin oturçı temperaturası 20 Selsiyə qaradısı tərəpida. Salqın həm rahat, yaylaqdiki yağaş götürmü yolunu boylab səylı qılganda, qarlıq tağ və buğdaylıqlarının güzəl mənzərsini nozırlanqılı. Atminiş, daldı qonuş arqılıq yaylaqdiki azadılık və romantikliyini yes qılqılı buldu. İli yaylaqlarının güzellikki qoxşumaylığa yerişu ki, Cambulaqda Şərqi Şinjanga təvə boğan mərdanilik və çəksizlik ba. Mondaqlı tartılgan sürətlədim o, güzəl səhra mənzərsi əks etib durdu.
0: Şərq Şinjanın yaz küllərdə acayip təbii mənzərlə babılıblı qalmay, yenə çöllüknün işkirsigi yoşurangan, Turpan şəhərinin Pican nayəsigi caylaşqan tuyuq qədimi kənd tümuba. Bu, dövlətimizdiki tarixi mədəniyyətki iyə danlıq kənd. Orqan tərəb itiraf qılğan təbii ekologiyalik qədimi kənd. Bu qədimi kənd hazırgıcə 2000 yıldın artıq tarixi iyə bolub, qədimi oltıraq öy qurulışları saxlınıb qalğan. Toparandaki öylər bir-birge girelişib getken. Əgri-bügri koçala, qədimi üzmə dərəkləri büyük baraqsan özken. Yaz pəsildəki tuyuq kəndinin havası salqın. Üzüm tili, piləkləri hoyullarını qaplağan. Meyvilə məy bağlab pişqan. Tatlıq üzüm və meyviləni titiş arqılıq addi satda xəliq örüb adıdını hisqə qılıb oludu. Qədimi kəndinin ətrafıda çöl cəzir bilən bostallıq bir-birge maslaşıb, Küşlük rəng seliştirmisi hasıl qılıb, bu cayni Şərq Şinjanın adımiyyət mənzirsini isqıldıqan ən yaxşı cayğa aylandırıqan.
1: Şərq Şinjanın yaz günlərdiki az sandiki kişilərlə bildiğən bu mənzir nöqtələrğa çöllüknün acayip qarayıbdıqı. Yaylıqnın romantikliyi bilən qədimi kəndinin addi saddı güzəlliyi yuğurulğan. Adamla topunun yıraq, mənzirisi özgücü boğan bu cayla sizge Şərq Şinjanının yaz pəsildiki özgücü mənzirlərini namoyon qilib berdi.

0: Qadirlik dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızı axırlaşdı. Proqramımızın yaxdırıb anlıqın olağı köp rəhmət.
1: Proqram riyasətçiləri Hidayət Qız Şəmşidin bilən Ürke Sultan, növətçi müharir Murat Qopur. Xayr xoş dostlar.
0: Xayr xoş.

Rüşengül Basit. Qadirlik dostlar, bugün bir saat anlıqçılar üçün müşə abdumobil tallaş Rüşengül Basit. Qadirlik dostlar, bugün bir saat anlıqçılar üçün müşə abdumobil tallaş, abdumobil bahalaş haqqıda mülazimətli bulumuz digən ümiddə yəni mikrofon aldığı gəldiq. Radio aldıdakı anlıqçılarımız nə proqramımız qızğınlıq bilan qatnışıq təklif qılımız. Abdumobil qatnaş pravı toğırsız soraydıqan suallarınla bulsun, yəki bahaltıdıqan işkinci qol abdumobillarınla bulsun, yezib uçurlarına təpsili qılıb bizdən veyşinimizga. Yolu sağlığa buludu. Tursunca usta mağlığa batkan bulsanız, ben bana deyivetsiniz. Anlıqçılarımızdaki bağlayıdığı abdumobillerini biz əvəzsək bugün bu anlıqçılar üçünmüş. İkinci kolu abdumobillerini bağlaş. Doğrusu da bir mülazimətli bulan bulsaq. Xoş ona olsa, uçur yolu qancaqda dostlar. Amalla uçurlarla səl təpsiliyerek bulan bulsa. Onun başqa yana mühim ciddi yol uçurulurmu, kəm bulmuşsun. Hazır həm də ürüm şəhərdə azıraq bir şamal çıxıb atıdı. Gerçi şamal çıxan bilən temperatura səlgə uqri. Onun üstü gəmdə mağı Turpan, o bu tərəflərə sayıyat ki, mağa anlıqışlarımız mı bakken, Turpanın temperaturası mı bugün 41-kən. Sıq ötüb qalışının aldın ilişkilerini təsiyyə qılımız. Yemək, içmək, kim keçək alaydı, diqqət qılıb, salamətlik mi alaydı, diqqət qayısla.

Yağmur yağıb, bıraq düşüdük temperatura. Ət yana oturhal yağmur yağıb, kiyin azraq yağmurğa özgürdü. Temperatura 12-dən 19 Selsiya gradus qıca. Məşə aynan 12-ci günü mü qatıq yağmur bakı. Temperatura 8-dən 12 Selsiya gradus qıca. Bıraq da 8-dən 12 tövəlləydik ət temperatura. Müşünda işgə. Olma səynəkçilikənin telefon numurunu mə əvətib tuğun Ruslan. Müşünda ondan mana. Abdülkimcan əvətib lə qoyaylayım mə numurunu bir ala qılış basın. Rəhmət cümə dostlar. Көпнің күші, көпнің ақылы зады, әші көп болуды. Мүшін ақы.

Başındaysa yeni bir anlıqçımızın bir maşinası bakı 2022'nin tənciyeri mağabdı mobilini bir bağlap bəsi deyip əvətibsiz. Buldu, manımı əvətib qoyaylı, ustan bir bağlap bəsi öncə bu.

0: Nurjulin xonu uçura qarsaq Yüşyandan aldıdıq eridala çıxkən, taksiyə deyidən dostlar işə kəsi buludikən deyidi. Matursuncan ustan bağlayıb dikə mi aldıdı ki qapdı mobilni anlayıb deyilə.
1: Bunu 22-ci Rolfa 8-dən maşına bazarda toplasa 50-lə 60 manat atıram. Şunu 22-ci Ankara-da maşına bazarda toplasa 50-dən 55 atıram.
0: Maqul buldu. Rəhmət.
1: Şunu 22-ci Rolfa 8-dən maşına bazarda toplasa 50-lə 60 manat atıram.
0: Maqul maqul. Okay, indiki avtomobillarning bir bahalasiz. Bahalab da. Qana olaylik.
1: Shuning 23-ninchi Lincoln 74-75 atrofida.

0: programımızın təvəndik uğurlu alayıda tələb qılğan, yəni Xotan şəhəri Qarqaşuli 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət daşlıq may zavodu alayıda tələb qılğan, Ürüm şəhəri Şinxua cənub yoluğa yerləşən Şəhsat İğiz boşluq ambulatoriyası alayıda tələb qılğan. Tursunca ustamğa 1-2 3 avtomobilni əvətit qaldı qazıra, şimdi bir bağla bəsiniz. 2012-nin kişəndə Verna qolxot hazır qıbaz qanç pul buludu deydi. 2012-nin tida qanç buludu deyib. Ondan Volvo XC60 2015-nin ki, muşunu mu bir bağla bəsə? Tursunca ustam deydi, hə? Yürüküm alma əməs digən naqşa, Nur Taksi. Naqşının ismini sorab dikəniz. Çantancan yolları şunun da hərəvan digən uçurun Abdu əfəndim, əvət, rəhmət sizgə. Abdumobillan bağlıbdı. Daha sonra anlayıdayla mı?
1: 2015'de Volvo Charger 64 maşını bazara basıp 30-35 litre. 2013'de Nissan Tigra 4 maşını bazara basıp 15-20 litre.
0: Makul buldu. Rahmet. En ahir kaptı mı bunu?
1: 2013'de Verna Kolfa 4 maşını bazara basıp 8-20 litre.
0: Makul buldu. Rahmet sizge ustam. He? Rahmet. Evet, o gün yağmur var mı, avtomobilim yuğusam bulam mı, deyip sorab diken siz Əsət efendim. Evet, o gün yağmur varken, onun üstü temperaturum tövəlləydikən. Qınırıq kimlən alan təyək xoysanla alam, ne vəsək kızın 12-13 temperatura. Qatıq yağmur varken. Evet, müşahinin ki, şuna oğanda 11-12 cislalı ətrapı da, müşahinin ki 11-12 Künümü Utral yağmur yığıb ki, azraq yağmur özgürdü. 12-dən 19 Celsiya gradus qıçamış. Aynı 12-ci günümü qatlıq yağmur yığıb ki, azraq yağmur özgürdü. 8-dən 12 Celsiya gradus qıçamış. 11-12 günü ətrafıda. Müşündə yağmurlu qavar ayı bakıya dostlar, cümə.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan vaqtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хаңыра. Программаларыбызда сиз ихтиёжлык кучурлар үзилмейди. 107.4 Катнаш Сәнгат радиосы һәр вакыт сез өчен атраплык мөлазимәт кылды.
3: Бейҗин вакыты саат 13.
4: Юллар алды без һәм бара.
5: Бара, башланды.
2: Әмдә аңлайдыгыңлар, Катнаш Сәнгат радиосының юлларыгызда без һәмра программасы.
6: Bu programını Fokus Sılıqlaşmaylarının baş vakaletçisi Ürümçi Dönkörük Fokus Sılıqlaşmayları Mülazimet Orni Alahide talep kılgan.
7: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
6: Fokus Sılıqlaşmayları Mülazimet Orni bara bahası muhabbet mülazimet etraflıq Fokus Sılıqlaşmayları xalq soğurtsu katlaştırılgan.
7: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
6: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğa lıqı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
8: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalıq bilen işlep çıkırılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduyken de?
8: Elbet şunda, kanca maktısa maktuğum kilidim.

0: Programımız başlanış bilen tanla, Abudu diye akımız özünün programı katnışı vatkallığını bildirip uçurlarını yollabdı. Onun da başka Şenfu diyen dostumuz mu? Mən moba, mən anlavadı mən deydu. Kaplan diyen dostumuz moba ike, mana programımızı anlavitibdu. Onun da başka Cien Çağın'ın üyürüne, bugünkü bayramımız mübarek olsun, karşı almız deyip doğru. Rahmet, sizin bayramımız mübarek olsun. Onun da başka Badam Taksiye, yakın sayahat yollarda otomobiline sel köp diye uçurunu verip doğru köptün köp rahmet. Rişte diyen dostumuz sizin mi karşı almız? Garba aylanma ürümçü o güzel Cənubu qızal qarapmanğa yönlüşdə maşinla bir qədər köprək azıraq tosuluş ba deydu. Köptün köp rəhmət. Zöhrə deyən dostumuz sizinmə qızğın qarşı almız. Abdurim deyən dostumuz sizinmə uçurunuz yetib gəliş aldı tırvatıdı. Yenə qaraydıqan bolsaq Nur Taksi. Nur Taksi deyən dostumuz mübakən. Abdurim deyən dostumuzun avazlıq uçur yetib gəldi. Birlikdə anlapa qaylı. Nur Taksi. Nur Taksi. Oy, Abdurayim can.
1: Ayandaydın, sürüdüm, moruluyum, bir kaldım, yoldum, acım köpte kurmuş var.
0: Buldu, rahmet. Abudu degan akımızı, bayramımız mübarek olsun, yol uçur bire. Şavuşumun taraflarda otomobiller köprek deydu, köptün köp rahmet. Əkbər Qanxoy akımız mübakən proqramımızda anlav etibdi. Qaysərcan digən dostumuz mübakən mənə proqramın anlav atqalığını bildiribdi. Dostlar hazır nemiş qılav atısla düşün bop qalaydı deyə. Qandaq şəkildi proqramımızda anlav atısla, qandaq şəkildi qatnışını oylışı atısla. Müş doğrusu da davamlıq biz bilən, bizgə uçur yollu sanla buludu. Mənə Qaysərcan deyən dostumuz, samsaq köydürmə, samsaq köydü geç, anlavadı mən proqramını deydu mənə. Abdurayım deyən dostumuzdan avazlıq uçur bəkə, anlayılı.
1: 374, 31 yıl fəvri, 318 milyar, o yəndə təkrar sonluqdan ardıdın, sonluqla yolu yolu çaldım, yollarımın.
0: Buldu, rəhmət. Mehmetcan deyən dostumuzdan avazlı qıçır vəkə, anlayılı.
2: Hidayət Qurxanda ağabey,
0: yaxşı rəhmət.
2: Mən ayağımdan ağabey, mübarəkləşsin. 1950 qorumlu köydəki tədən.
0: O yaxşı oldu.
2: Mənim öz qulam bilən, məhlum ispirlə yazıb. Adam beşim atlandım. Telefon salamət olsun.

0: Mingyunigan degan do'stimiz ha, ayolim tuyuqsiz anglab ba xo'sh bo'lib ketdi, jarab ketdi deydi ha. Ayolingiz xo'sh bo'lgan bo'lsa, bizmi xo'sh bo'ldik, rahmat. To'rt taksi Yusufjon ha, Beijing shimoli yo'lida yo'llari ravon degan fikrni avatibdi, bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.
1: Yataqlıq öy asasi kapalı, töt yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan Yipek yolu çoğbasar öycay çekilçir Yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan Yipek yolu çoğbasar öycay çekilçir Yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25

Eştane 5-ki telefon qılıb sürüşdürün. Şincan İpək Yolu Çoğunbazar Öycay Çəkli Şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazətnamı nömrə 2025-650-102-00-565.

Qağılıq qızı degen dostumuz, bugünkü analar bayramına mübarek olsun. Barlıq cəpakəş taksici anılarının bayramını mübarekləyimən. Rəhmət deydi, sizgimi köpdən köp rəhmət.

0: Anar Gülgen dostumuzdan yolcu itizliqde işləgəc ayalığa güllərini tutub turğan bir rəsmini əvətibdi və yolcuşum bayramımını təbrikləb əvətdi, yolcuşumdan soğudu deydi, buldu. Texmə bəxtlik bob kitanlar bayramını yaxşı etkizanlar. Əli Can deyən dostumuzdinki avazlıq fıçırvakə anlayılı.
1: Salam, bir gət, bir gət, gələt qoşun, sizin ahvalınız yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Otam siz bizimki anla, bayramı mübarək olsun.
0: Rəhmət.
1: Mən də nəşə çıxın, gətadəş anlamına bayramı mübarək olsun.
0: Rəhmət.
1: Mən nəşə təqrəmini davamlı anlamatımın, harıma qayısı da yaxşı etki.
0: Buldu, rəhmət, fıçırınızı tapşırıb aldıq, əmimiz anladıq, xursan bulduq, ə? Onun başqa ravan taksiyinə avazlıq fıçırıq.
1: Bir gət, bir gət, yol xərmə, şəhər,
0: Buldu. Qaysar can degan dostumuz obdan buldimi? Hidayat qizada, men somsoq köyib ketdi gibingizni anglab deydi. Voy, nimish qilib köydirib atdingiz? Men somsoq köyib ketgidek yaqimagan texi. Taza bo'lmabdi, bu ishingiz. Nabi can degan dostumuz, Jenkanlu, Beymin taraflar Ravon degan uchurni avatibdi. Uning boshqamish barliq anlarni bayramini tabriklabdi. Rahmat.

0: Radyosunda tanışavatımın şıkkığa cava sıkkettiği şu an maşinin içindeki ətirlən ilib deyli dostlar. Mən telefonumun qipini çıxırıvettim. Löngini soğu çılab suyunu sıkıvetib löngege telefonumunu uğrab radyo tanışavatımın maşında qısam sıkta telefonum qızıb ketməyirikən deydu. Dada qonan bir gibi toğrayıcı mı şu otomobillerin içindeki qoyvağa ətirlən ilib deyli cümü? Bu musan xətərlik İşla kep çıkmışsın, ətirlən, iyi tanla, endi maşinla şunda mezlik bırap tutsa, kep ya tanla yaxşı qaldı, bir çıkan adamın mı, ecep bir mezlik kem a maşinla işçi, dəb qalımız, ləkin yazda bu da xətərlik, ya? Qaplan, uçurunuzu tapşırıp aldıq, ə? Oyey, qanaqla məmə pullarınızın. Mərgənninki avazlıq fikri var ki, onlaylı dostlar, ə?
1: Bugün ulu anılarının anılar bayramı. Həmimizin anılarımızın bugünkü bayramına mübarək olsun. Tini salamət, ömrü uzun, hər bir küllərinin qoşan qoran ilgidə ötüşünü kin tonlumdan ümit qılınır. Şu münasibətdən bugün Müşu tavşan insan hedimizden ana mihri diyen nakisini bir anı kutulara telat kılsak. Hidayetten telatın oralak yerişine zalık kılmak.
0: Mən bir ızdepaqaya çıxsa, quyalayı mən çıxmay qasam deyimən dəmə. Amal diyox deyəndə ki, mən mad taza tıx naqşılan ızdep tapıdıqan, mandaq cəriyallar kəp bulamadım ki, şununqa. Tutiya deyən dostumuzdan avazlıq fikir var ki, anlayılı.
2: Salam, İdayət qız, yaxşı mı?
0: Yaxşı.
2: Allah bayramlıq mübarək olsun.
0: Rəhmət. Bırgı bolsun.
2: Barmı qordasanın ki, deyin ki, cəpakət anılanın ki, anıla bayramını mübarəkləyməyən, əmə alağa fəhsaqlı xatırlımız neydi, əmrə bolsun. Şındaqla, çoğunamın, anamın, barmı qalırmın ki, anıla bayramı mübarək olsun. Qısqanın yolu xavrıqatım, lüçonu alırın.
3: Şimdi aşne ayağını çıktırdı da, ayağını dikenden boğazsa, ayağı uğraydı da, ilk azı zıkkını ziyan kuttu, şuna aşağı borç kesin kem gitmeyle.
0: Ben de adam. Buldu bura. Etken korgan sayılarınız resim tatıp evetmem siz? Görüp akıllı yıkanı. Nur diyen dostumuzdan avazla kuşçori. Nur?
4: Ağır veri de kinyalı koşuyan işte maşinsel köpkeleki tosaşı var.
0: Buldu. Adil degen dostumuz uçurumuzni ködüm qarang men oqib bolamay qaldı. Hazır buni bundaq unda desoz bolmaydı, kar bolmaydı, ish yoq, kar bo'lyaptidu. Bunda bu gaplarni bu yer desek bo'lmaydi. Bu kar bo'lmaydi deb qoqshavasiz ham deydi. Qandoq bo'g'ini bu? Munosabatlik o'rinlar shuning munosabatlik tadbirlarni qo'llanyaptidu qarang. Uni mi to'g'ri tushunayli? Yani doğru düşünün dediğinde bana mağısı buldu, açılaqısı buldu dediğinde memez. Siz doğru düşünün, kakşıman bugünkü günde demekçi. Meyli yürünüşün deyen dostumuz, garibi aylanım koşulun yedi, maşinler bir az köyüp, tosulup kalış yok deyini. Bəxtiyar deyen dostumuz, uçurunuzu tapışırıp aldık, rəhmət. Yeni yoparmak isimlik dostumuz, Körgəz Mərkizdən Ürümçü Bikət kəldim, yollar avankən deydi, kuça taksi. Oy, bu uçurunuz neymiş yol deyin. Yol xəvri, küçət yanşa yolu şərqdən qaribkə nənxunu aldı, tosulub gətdi, deydi. Buldu, rəhmət, uçurunuzu tapışırıb aldıq. Yəni, Məhəməd Can deyən dostumuzda, axşam qışqədin kəlgücə, üçdal şax das, xaşu das mı ya? Xaşu das düşüb qapdı, mən qışqar pəyzavatdın, pəyzavatqı kəlgücə. Mən Qəşqar Pəyzavatdın. Pəyzavat qəlgücə çıb qaldı. Uçurat qıçılab olsa, mən bir qoyğusu berdiğən çoğun dastı deydi. Əmə dostumuzdan

0: taşlar. Adrim diyen dostumuzun avazlıq fikrini anlayılı.
1: Bozulu dağımız yolu təvri. Bağçı yolu, onlarlıkla fıçıralım, arbaylan yolu, karapalı yolları.
0: Hmm, buldumuş. Qulcudiki dostlarımızmış uçurladı, önümlük paydalıb qalğa isla. Yani dostlar, qızğınlıq bilen programımız qatnaşqa isla. Hər qaysı yol biləklərdən, ketib atqan yollarınladın, bexatar yol yürgən asasda bizgi davamlıq yol uçuri, qaz may uçuri bilen təminləb programımız qatnaşsanla buludu. Onun başqa neymiş qılavat isla, hazır çüşlük tamak vaxtı oldu deyid. Qandaq tamaqlarını yevat isla, qandaq şəkildi programımızını anlavat isla, deyəndəklərini bildirib, programımız qatnaşsanla tamamen buludu.

Qoplan buldu uçuranızı tapşırıp aldı. Mən Çinliyən digən dostumuz yeni bəyən çündün Çimaşen kəldim. Yollar avan deydu buldu. Güzel yurdum digən dostumuz. Yəkən ulaq bazırından aldı. Bək tosılıb gətdi. Optimobilla bək köp deydu. Buldu.

0: قابلنا عوازلق فجوري
1: إذا أركز بيجيب مشا مدق لكن بزا تنشن شبير إسان بغدئي مشكران تشرف جنبا شنجوة جيتي خبر عوانكين
0: Bu tərəflərdəki yollar əsasi cəhətdən tosuluşqa başlabdı də, tosulub gedibdi də. Turğun deyən dostumuzun avazlı qıçırıq.
2: Birinci yəti tətriyəsəsi məşvəsənlər, güzəl olsun, Aksu Baynəsini yolu çıxıqlarsan, Aksu Baynəsindən birinci mülük əksin çıxıqına bolğa inişdə məşvəsini səhzək üçün proses yox. Deyin ki, Allah bayramımız mübarək olsun, niyət etsin.
0: Rəhmət, rəhmət də. Müşə Aksu Baynəsindəki dostlarımız müşə uçurdan önümlük paydalanıb qayğa isləyə. Muhtərimin haqqımızdan avazlı qıçırıq.
3: Maktalan, onun sözü tepkin aldı kızıl tıraktan. Maşiyi karatman kayıp kızıl tıraktan maşin naçtık.
0: Buldu, rahmet. Onu onun maşiyen bir dostumuzdan avazla kuşarı.
4: Özeti tek yakışıklar.
0: Yakışı.
4: İzin yolu ya, kuyucaşıdan aldı da. Maşiyi sosyalara kırdıran maşinle de kırkı. Şimdi şartı
0: Buldu, əsəl inıqraq fikir bəhsələnsə. Nur.
5: Səhzəki, Gördən Dağdın Alıq, Hoşçakalın, İstirəvə.
0: Buldu, rəhmət.

0: Түшүп, Рыбан Кайтымарга жолу Рыбан.
1: Болду. Тургун деген достубуздун авазлык учуру.
0: Баарыбызга төтөп турган сөзү мына чоңдор күзөл болсун, Актубайда сүйлөп жүрбөсө, Актубайда сын катнашчуулу. Эл көрдөгөтүн калкырында сакча каны жирөп, пут төшөп турсаң. Асыякен пиада жолдурп памсал, күздө мотобата парасызма.
1: Şu çokkun piyadlar yol berip menlar jumu, piyadlar yol bermesanlar bolmaydı. Biz her vaqt ta'kidlayatmiz go. Qoplan nemiş oldi? Nemiş oldi? Yana qarsaq ham fikirlarni yanglab. Odrim degan dostimizning ovozli fikri.
0: Odrim yo'q, men yo'q. Qontar yo'l yo'qdan, bulaq yo'l yo'qdan qarab ma'lumotlar var.
1: Buldu. Yana uchurlarni yanglaylik, ha? Qoplanning ovozli uchuri kelyapti-ku, ha? Yana Abdu degan akimiz, yo'l uchuri Xishin Ultrax rayonining oldidagi yo'llar ravon kandaydi. Ilg'or ma'lum xush kelibsiz qarshi olamiz programmamizga. Endi kelibsiz-da. Ilg'or ma'lum shundoq payz yozmalarni yozib avatibdi-ku. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bayram munosabati bilan biz uchun Səhbəri bolub kiləvatqan barlıq onların bayramını mübarəkləyəmək. Kiçikimizdən tatıb onların ən yaxsını bizə qaldırıb barlıq cəpa müşəqqətlərə öntünsüz bərdaşlıq bədi. Yıllar onların çiçini aqartdı, çırayını özgərtdi. Amma biz pərzəndlər hər bir günümüzün izcil mihr-muhabbət bilən pərzəndlərinin hər bir günümüzünü izcil mihr-muhabbət bilən mulayimlaşdırdı. Barlıq onların məngü aman isən, sağlam buluşunu, vaqtının ulağa mulayimliq bilən muamil qılışını, biz üçün yaş duruşunu ümit qılmam, deydi. Gözlərimə yaş kəp gətdi, ilğar müəllim, yığılıb kəssəm məmişədən. Rəhmət, rəhmət. Barlıq onların, mehriban onların ki, bayramığa mübarək bolsun. Uçurlarını yenilab yana qarsaq, qaplan degen dostumuzdun ki, avazlı uçuru, ya?
0: İbrahim kızıma işleyip oturkanın aldığı combağının aldığı combağının aldığı için Şunhan yerli o Şunhan yerli den Arda çok aratmanın elini sıralan ki den
1: Buldu Bəxtlik mən deyən dostumuz Qərbi bacaxı yolu qoş yolunu işte Ravan kən deydi o buldu Köptün köp rəhmət Uçurumuzun tapşırıp aldıq Onun başqa ildananın dadısı, Sanfango şimali yolda, canıbdın şimalı maşinla köpürəklikin olayda tosuluş yox, deydi o.

Dostlar, anlamadqınanlar 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Çüşlük Yollarınızda Biz Əmrə Proqramısı. Proqramımızın alayı tələb qıqan və qulluğa uğurluğa bosa, Ahmer Vahid 10 zavidin qollab kilovatqan istimalçılağı minətarlıq bildiriş və istimalçılarınız

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketibatdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler. Şinjan radyo televiziya stansiyası 107.4 Qatnaş sanat radiosunun qanun sizge hamra programında anlaşılanı qarşı aldınız. Mən riyasetçi Mevlut İbrahim. Hoş qadirlik anlaşılan programımızda anlaşılan devamlıq türde herkese yol bileklerden kıymetli yol uçurları basanla boludu. Sonra edan suallara

0: Abosa, bizge de sağına bolulu. Yakıbımızı yol yürüyüş çariyanda kıyınçılıklağı yoluk sağına birinci bolup insanlığa alıdığına ala 174 Katnaz Sanat Radyosu basın. Kanunsuz Gemra programımız Sincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratkı əbdisi Sılı Uşıtin'da mas kademde anlatılıdı. Programımız ne? Sılı Uşıtin əbdisi'nin mu anlı sonlan karşılığımız. Qadirlik anlıqçılar bizden ki Veyşin salonumuz davamlıq silah üçün oçıqa radyo çastotanına davamlıq 107'de tötk doğrulaqlıq bolsa programımız qorulaştırılğan məzmunlarımızda anlaş bilən birgə yürüvatkan yol bilaklarınladın yol uçurları berişini qatdi ontama qaysla. Bugün hem de temperatura biraz yukarı akşam dostlarımızın kestratlağı çıkkanda ısık ötüp kılıçdan aldın ilişki alaydı dikkat kılıçını tavsiye kılımız. Bugün kündüzde keçikçe Ürümçi'de hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 18'den 33 Celsius gradusukça hazır. Temperaturunun ki en yukarı mezgili kadem koyduk. Şuna çoğunlarımız teni acıla amal bolsa öğüden çıkmayı aram el şanlığını tavsiye kılımız. Hem de ertadan başlayıp yağmurunun tesiri de temperatura biraz tövelleydi. Ete kündüzden keçikçe Ürümçi'de otturhal yağmur yığıp kiyin azırak yağmur özgürdü. Şu sebeple temperatura tövelleydi, temperatura 12'den 19 Celsius gradus kıça. 5. ayının 12. günü kündüzün keçikçe katık yağmur yığıp kiyin azırak yağmur özgürdü. Temperatura 8'den 12 Celsius gradus kıça buladı. Qadirlik anlıqçılar, bugünkü qanunsuz qəmra proqramımızğa tövəndikidək məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Əmgək toxtumunun vaxtı toşub, şirkət davamlıq toxtam imzalaş toğrusunda eğzlaşmısa, yanılı normal işləvatqan işçiğı təsir bolamdı. Proqramımızda aval bu vaxtı toxtulamız. Dukan və viskisi dukan aldığı toxtub qoyulğan şəxsi avtomobilğı çüşüb getib, avtomobil egisini ziyanğı uçıratqan aqvalda, dukan egisi ziyanını töləşini rət qılsa, ziyanğı uçurğıcı qandaq bartaraf qılış kerek. Programımızdan devamı da bu haqtaki məzmun deqtanladı bulundu. Toy kılışkı pütüşüp 300 min yuan toyluk berip 2 yıl belli turmuş geçirip tekçi toy kılmay, hazır biz ayrılıp gitmekçi bolsa. Ayal tarafından toyluğunu kaytırıp verişine talep kısı bulundu. Tekçi toy kılmay, hazır ayrılıp gitmekçi bolsa. Ayal tarafından toyluğunu kaytırıp verişine talep kısı bulundu. Programımızdan ahırda bu haqtaki məzmun deqtanladı bulundu. Qeynamız dostlar, hem de diktanla programımızın, yani kanunsuz gəmra programımızın təpsili məzmullurdu bolsun.
1: Anla batqınıqla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun kanunsuz gəmra programımızı. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitinda mas qədəmdi anladın. Programımız ne? Sılu Şitin əbdistimi anlaşılanı karşalımız.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Qadirlik anlıqçılar, onda xosu dostlarımızın uçurlarına mı qarsaq? Mahmud canın uçur, ya?
3: 107.4
0: Qatnaş Sənət Radiosu. Baldır, rəhmət. Yeni toxtam imzalı mısa? Axırda əmgək münasibəti qandaq bekitildi. Toxtam müddəti toşub, davamlıq işləb, bir yıl toşqıca yazma əmgək toxtamı imzalımısa, qanunda xizmətçi bilən adəm işlətkəçi uğrun turaqsız müddətlik əmgək toxtamı tüzdi, dəb qarladı. Amma bab qılıb etqanda, bu axırlışış vaxtı bambıqan uzun müddətlik adəm işlətkəç toxtamı bulub, adəm işlətkəçi uğrun xalıqançı bahanı tepib, xizmətçini iştin boşası bambaydı. Xoş, ondaq basa, şirket toxtamını qəsdən davamlaşdırıb imzalamay. Yəni teki xizmətçinin normal iş qısasa, adətki xizmətçilər hüququnu qandaq qoğdaydı. Aldı bilən çoxum dəlil ispatlarını yaxşı saxlaş. Yoxlama xatirisi, maaş hesabat əhvali, xizmət topudu paranlış xatirisi, xizmət genişkisi, xizmət yoxlama xatirisini yaxşı saxlaş gerek. Aval təşəbbüskarlıq bilən şirkətinin kadrla işleri bölüm bilən alaqılışıb, əmgək toxtamını vaxtıda toluqlab imzalaşını tələb qılsı bulurdu. Əgər pikir almaşdırışının önümü bulmuşsa, əmgək məmuri təpsi tarmaqlarına əriz qılsı bulurdu. Əmgək kesimin çıxırışını ıltımas qısım bulurdu. Qanun boyunca toxtam imzalımıqa məzgildə işgəsi maaş tölümü verişini təşəbbüs qılsı bulurdu. Biz şuna qanun arqılıq özümüzünü qoğdaşını ögünü bilişimiz gerək.

Bizim oxşaşmaz mı laba anlıqçıla. Proqramamızda köngül qoyub alsanlar, başda oxşa sizlərinki turmuşunlarda, atrapınlarda, başqalar mı düş kelib atqan, yəki düş kelib qalsanlar qanda qılsın biləmədiyən məsələlərdə, biz bugün qanun sizə mərə proqramı sarqılı sizlərə eniq təfsili çəncə verimiz. Yuxarıqı məzmunların anlaşılan tıpqanmağa isilə.

0: Ürümçi Tianşa rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianşan baxtısın uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolğan 4-ci avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёжлук кучурлар үзилмейди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 16.
4: Hayatınızda bəzi kişilər, bəzi işlər sizin qəlbinizə çonqur təsir göstərdi. Turmuşda bəzi bir keyfiyyət və bəzi bir duyğular sizni bi-aram qılır. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programımızı.
0: Bu programını Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayığı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəri 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yap getdinizmi?
6: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
5: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigan siz?
6: Bərəkət ulurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atgan tursanız.
5: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

Ondaq bolsa mazmunlarımızni başlap ketimiz. Mazmunlarımızni başlashning aldida radio aldidagi barliq söyimlik onalarningki bugungi onala bayramini qizg'in tabriklaymiz. Tanlaringlar omon bo'lsin. Ömrüngler uzun bolsun, işleringler naydı berketlik, yaxşı bolsun. Anla bayramınlarga qayta-qayta tekrar mübarek bolsun. Ondaq bolsa məzmunlarımızni başlap getəyli. 5-ci ayının 8-ci günü Dünya Təbəssüm günü. Təbəssüm Şincandakı ən canlıq til. Çigra qovduğucuları, ot öçürgücülər, elektr energiya işçiləri, dehqanlar. Mana bula japalıq iş orunlarda çıng turup təbəssümü bilən turmuşnun açıq tatlıqları doğrusuda cavab yazmaqda. Təbəssüm Şincanda cilvilənəndə bizning gördüyümüz Şincanlıqların vücududakı qızğınlıq. Texmi möyümü Şincanlıqların dövlətimizin aman isəlligigə bolğan işənci.

0: Dostlarımızın ki uçurlarına bir dikkat koyutaylı, Abdükerem'nin avazlı uçurayım.
1: Ama sonra Salık Ölük Örgü, Salık Bağçı, Atıra Pırmaşı, Uçakır, Kulbastan Hanım, Tuzuş Yok.
0: Fatih Gül Hanım.
2: Merya Sitki, Kulbastan Hanım, Onlar Ağzınlar Mübarek olsun, Anlık Otlardık Rıhmet.
0: Rahmet, rahmet Fatih Gül Hanım. Sizin ki, hemslerinin ayıldı ki, barlık anı boğan. Hanımlarının ki, Anla Bayırmı Mübarek olsun. Ondaq bolsa yana dostlarımızın uçurları qarsaq Şinfu degen dostumuzmu yaqtırıp anlab etipdi. Şundaqla barlıq anılarınki bugünkü bayramını təbrikləpdi. Badam taksi yaqtırıp anlab etipdi. Kelgüsüm üçün Səvi qatarlıq dostlarımızmu yaqtırıp anlab atqaş anla bayramı doğruluq özünün köngül sözlərini qaldırıpdı. Dostlar ondaq bolsa məzmunlarımızni yetküzümüz. Şinjan 2026 yılı Kızıl Kırız Mehir Muhabbet Haftalığı faaliyeti başlandı. 5. ayının 8. günü 79. qatımlıq Dünya Kızıl Kırız günü hem 2026 yılı 8. may İnsanperverlik Ammevi Menfaat günü. Şinjan 2026 yılı Kızıl Kırız Mehir Muhabbet Haftalığı faaliyeti Şinjan Xalqara Çoğ Bazarda başlandı. Faaliyet insanperverlikni közləş, həmkarlaşıp alğı ilgirləşini baş temi qılıb, üşünü qutquzuş, üşünü təqdim qılış bilimleri boyunca pənni umumlaşdırış, mehri şəfqət yetküzüb həqsiz kesel görüş, ammevi mənbət körüki qatarlıq məzmunlarını çörüdəb qanat yaydırıldı. Bunun da insanperverlik, mehriballıq, üzünü beğişləşdən ibarət Qızılkiriz royini əvicaldırıb, sağlam cungo quruluşu və sosialistik, mənivi, mədənilik quruluşuğa küş qoşuş məqsəd qılındı. Şinjan Qızılkiriz cəmiyyəti bilən Şinjan Qızılkiriz fondi cəmiyyəti bu qatımqı fəaliyyətini birlikdə ötküzdü. 8. may insanperverlik ammevi mənbət günü türügə məbləq toplaş fəaliyyətimi mas qədəmdə başlandı. Bu, balılarının görüş quvudu və tən sağlamlığını qoqdaydıqan qərbi qısım kitab üstülü planı. Kesel səbəbidən iqtisadi qiyinçiliği bə ailəni insanperverlik qutquzuş yardım bilən təminləydiğən Tiyan Şandiki Mikriballıq

Eğir kesellerge gamxorluk kılıç türü qatarlıq bir türküm insanperverlik amivi mənpəət türlerini öz içige alıdığan bulup, cemiyyatki her sahadikilə birlikte yaxşı işlağı atlanıp, qiyinçlik tıqağallarını yüləb, mikrimabət yetküzüşke səmimi təklif qılındı. Başlanış murasimi nəx meydanıda naqşı etiş, şiir deklamasiya qılış, barmaq tılı usulü, pidayla hikayelerden tən bəkirman buluş qatarlıq şəkillə arqılıq, hər sahə, hər kəsibdiki qızılgiriz xizmetidiki ilğar tutla və ün-tünsiz özünü beyqışlıqan addi qəhrimallığa ehtiram bildirildi. Bir türküm mehir şəfqət yetküzüş karxanları, mehriban zatla və ictimai təşkilatla seyxiliq bilən Şincan Qızılgiriz Cəmiyyəti sistemisidiki mehir şəfqət yetküzüş türlürgə pul iyanı qıldı. Qızılgiriz mehrimabət dəbdirligi paliyeti Qızılgiriz işlerdə insanpərvərlik royini tarqıtıdgan, cəmiyyətki küşlərini uyuşturduğan mühim vasitə. Şincan Qızılgiriz Cəmiyyəti, Şincan Qızılgiriz Fondi Cəmiyyəti yenə Mehri Muhabbət Ailesi, Mehri Muhabbət Səhiyyə Ponkiti, Qızılgiriz Qutquzuş Ponkiti qatarlıq alaqadar türlə və xizmətləgi birləşdirib, Qızılgiriz hayatlıq tərbiyəsini çoğqur alğı sürüdü. Həm şəhər yıza, məhəllə ahaliləri, otdura başlanğış məktəb oxuqucuları, ali məktəb oxuqucuları arasında ciddi işləğı təqabül duruş, qutquzuş boyunca tərbiyyələş qatarlıq fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Bunundan başqa, Bunundan başqa, bütün Şincandaki hər dərcəlik Qızılgiriz cəmiyyətləri yenə Qızılgiriz xizmətidə barlıq gəlgən ilğar tıplarının iş izlərini çoğqur təşviq qılıb, insanpərvərlik amivi mənbəəti boyunca pul toplaş və baylıq səpərvərlik salmıqını zora etib, hər sahədikilərinin mehri muhabbət gücünü mücəssəmləb, asan ziyankəşlik uçraydıqan kişilər topunu yuqur süpətlik insanpərvərlik mülazimiyyəti bilən təminləydi.

Dostlar, anlavatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızı devamlaştırmaqdımız. Bu programımızı Ürümçi Şəhri, Tianşa rayonu, Xəliq yolu 55-ci numarqı caylaşqan Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri gezellikleri məxsus bölümü. Xotan Şəhri, Qarqaş yolu 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi alayıd tələb qağın. Yuqırq orullağa köpdən köp rəhmət etimiz. Dostlarımızdan Anargül qatarlıq dostlarımız yaxtırıb anlavatqan özünün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlarındaq bulsa tövəndə ən güzəl poyuz başlıqı mazunluq axbarat hikayesini birlikdə anlayılı. Şürüy Cungo Tömüryolu Ürümçi İdarisi Qoruhi Çəkli Şirkiti Korla Yolu Çutuşuş Ucası Dikisi Şiən Poyuz Ətirtinin 1995-ci ildin kiyin tuğulğan poyuz başlıqı. 4-ci ayının 18-ci günü T-269-ci qatımlıq poyuzda Bauji şəhirdin poyuzuğa çıqqan bir ər yolucu poyuz Gənsu təbəsigi kəgəndə tuyuqsız bir aram bulub getdi. Şürüy əhvaldını xəbər tapqandakin dərhal onu texmi azada meyibla məxsus orunduqda aram eliş qorunlaşdırdı, həm də ətrafdiki yolucularga onun roy haldiga köprək diqqət qıb qoyuşunu tapıladı. Poyiz yümən qumul arlıqıda getib atqanda bir yolucu şürüyügə bu yolucunun yeni bir aram bulub atqanlıqı, beşinin qatlıq qeyib atqanlıqını etdi. Əhval sorğandakin bimarının qalqansıman bəz

Dostlar, məzmunlarımızı yetkizimiz. Xojiaolong 2026-cı illik kürəş qılğıcı ən gözəl ayal mükafatına erişdi. 5-ci ayının 7-ci günü keçdə Jungo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Təşviqat Bölümü, Məmləkətlik Ayallar Birləşməsi məsul bulub ötküzgən Yarqın isim 2026-cı illik kürəş qılğıcı ən gözəl ayallarını elan qılış mürasimi Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi Mərkəzi Televiziya İstansisinin Pən Maarif kanalında göstərildi. Abnum rayonluq yezigilik məsulatları danlıq mark qurulışı və işləb çıxırış setiş mülazimət mərkəzinin sabıq müdiri Xı Jiaolong 2026-cı illik kürəş qılğıcı ən gözəl ayal digən namğa rəsmi erişdi. Onun təsirlik iş izləri yeni bir qıtım Ekran arqılıq mınlıqan, on mınlıqan körürmənni təsirləndirdi. 2020-ci ili Xı Jiaolong Moğul Körə Nayasının muavın hakimi boğa məzgildə İctimai Alaqa Hisabat Numarı Supsi arqılıq dehqanlığa yardan berib, bivast körüstüb mal satdı. Şu ili 11-ci ayda o qarlıq dalıda at çapdırıb, sayahatni təşviq qılğan sün görünüşü bilən torda dan çıqadı. 2023-cü ili Xı Jiaolong hazırqı idarısıqı yötkülüb gəgəndikin, yezigilikigi alaqıdar 400-dən artıq karxanının elektronluq soğudu ıslahatını tamamlaşıqa törtkü boldi. Yaqınqı yıllardan buyan Xı Jiaolong Şincanın mədəniyyət sayahatını tunuşturuş və bivast görsütüb dehqanlığa yardan beriş pahaliyeti bilən aktiv şuğulunub, özü heç qında qayqam idi. Bivast görsətkəndə mükafat berilgən pullarının həmisini amivi mənbət işlərqa işlətdi. 2026-cı ili 1-ci ayının 11-ci günü Bortala şəhərdə yezigilik məhsulatlarını elektronluq soğudu arqılıq setiş pahaliyyidini qanat yaydırışının aldınqı basqışlıq sürətki eliş cəryanı da o tasatibi addın yıqılıb çüşüb, bütün küş bilən qutquzuş ünün bəmək 1-ci ayının 14-cü günü bəxt qarşı 46 yaşı da aləmdən ötdi. Xı Jiaolong'un ilgiri yoldışıqı etkan ən şirin sözünün nimikalliki soralganda Xı Jiaolong'un yoldışı Yan Yongji əsləb mündaq dedi. Dəsləbdə bivast görüsüşünü başlıqanda bivast görüsüşünü kördüqallarının sani anç köp əməs idi. Şu məzgildə mən bivast görüsüş öyüdə Xı Jiaolong'a soğat attım. Kiyin bivast görüsüşünü kördüqallarının sani barbara köp əydi. O dayı mana siz məni yaxşı görəmsiz, məni yaxşı görsünüz, məni köprək qollab qoyun dəyti. O naydı Akyongul, sadda, özüge bək qatıq tələb qoyaddi. Xı Jiaolong'ni mukapatla sözü də mundaq deyildi. At üstüdiki ayal hakim torda həmigit onuldi. Əmma Xı Jiaolong'nun alıburun bu tıpıraqda yıldız tartqallıqını bildiğalla az. 2007-ci ili o xul

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayınız. Ürümçədə azıraq yamğır yağdı, temperatura 17-dən 32 gecə. Altayda azıraq yamğır yağdı, temperatura 17-dən 28 gecə. Çörçəkdə küşlük yamğır yağıb, giyin oturhal yamğırıq özgürdü, temperatura 14-dən 25 gecə. Qolcada oturhal yamğır yağıb, giyin azıraq yamğırıq özgürdü, temperatura 14-dən 32 gecə. Bortalada oturhal yağmur yağdı, temperatura 13-dən 33 gecə. Qarmayda oturhal yağmur yağdı, temperatura 17-dən 34 gecə. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-dən 34 gecə. Şeyxanzada azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 37 gecə. Sancıda azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 39 gecə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-dən 40 gecə. Korluda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 gecə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 34 gecə. Atışda hava tutuq, temperatura 20-dən 34 gecə. Qashqada hava tutuq, temperatura 21-dən 34 gecə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 gecə. Ürümçidə azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 32 gecə. Avaraydın məlumat anlatdıq.

0: Hoşçakal olsa yani ki uçurun anlı değil yol uçurlarını.
1: Ölüm çıkart kaylanma. Doğruca bu da sıra bunları. Rüzgözümüzde yolları hava bulutluk kamal var dostlar.
0: Makul buldu rahmet sizge Nurali.
2: Tamam bir mal yapmış ya. Kaçkadın yolu uçuru. Daha sağ olsun 12 yıllarda koşuyor müşteri var.
0: Makul buldu rahmet. Onda bolsa, sevimli kiçik dostlar diqqətinizə davamlıq bizdə bolsun. Əmdi ilimpən ügünəyli, ilimpəngə əhmiyyət verəyli səhifəmiz diqqətinizə bolulur. Bugün bu səhifəmizdə nəmi üçün tırnaq bilən qara dostkını cicığanda çıxan avaz adamını bir aram qılıdı degen temada toxtalımız. Kiçik dostlar, tırnaq bilən dostkını cicığan avazını anlığanda şu haman çaşlarınla tikilişib, toxu ətlarınla örüləb, hətta dərhal qulqınlarını itvağınla kilidigan keçirmişlərinlə bu baqqan mı? Əməliyyətdə bu hərgiz mu silənin nazıklı qılığınınla əməz, bəlki bədininlədiki kiçik sırlarının səbəbçisi. Aldı bilən, avazğa ait kiçik bilimni birlikdə düşünüb alaylı. Avaz, cisimnin təvrinişinin peyda boğan dolqun bulub, onun hər sekundiki təvriniş qeytimsani çastota dəb atılıdı. Birliki hertiz. Adam qulqı 20-dən 30

Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnay Sanat Radiosu'nun gülgünçilər programısı boyunca anlatış bədok yaqtırıb anlıqdan lağır rəhmət. Riyasetçi Rüşengül Basit, növetçi muharir Fatih Gülmemir.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizde əskert odu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. İştipak yolu da. Tianxian baxtısının odulu da. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolğan 4-ci avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хаңыра. Программаларыбызда сиз эхтиёждук учурлар үзилмейди. 107.4 Katna

0: Qulaq silib anlaş, hörmətdən. Fikir almaşdırış, işənçdən. Yardım qılış, məsuliyyətdən. Çüşəndürüş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107.4 Qatnaş liniyəsi.
1: Şəna qanlıqıcıla Qatnaş liniyəsi proqramımızda davamlaşdırmızə naqşladın uzurlanğan, yaxşı göygən, xoş boğan dostlar, uçurunladın iz qulduq. Qəni, davamlıq məzmurlarımız qulaq salsanla. Bu programını eğiz boyışqı sağlamlıqı köngül bölüdüq Allah'ın yaxşıdalışı boğan Ürümçi şəhri Şinhua Cənubi yoludaki şəxsat eğiz boyışqı ambulatoriyası alaydı tələb qıldı. Onun başqa Ürümçi Sübi Soğut Sarayının 3-cü qəvdəgi caylaşqan Oscar Toy Sürətçiliki alay tələb qıldı. Eğiz boyışqı vaxtıdı sağlamlıqı köngül vaxtıdı köngül bölüb davalış asıraşlarını qıptırışınlarını təvsiyə qılımız dostlar. Ama Ürümçidə Bosa dostlarım şu Şinhua Nanlu yani güzel qaçdışı mehmanxanasının yendilim. Şinhua Nanlu degen bikkat demesen. Qatnaş bilə kelgen dostlarımız olsa şu bikkatdan çıxıb qalsanlar şu bikkatdan ki aldırdılar mı? Tapmaq bek asan. Avtomobil edib kelgen dostlarımız bolsa Məşin güzel qaçdışı mehmanxanasının maşın toxtuş orunuğa kirgenliyə də tapmaq nəyət asan. Amma jay-jayladiki şəxsat eğiz boşluğa ambulatoriyasını Oranın sormakçı olan dostlar bolsa 0991-322-98-98 ile alaqlasanlar buludu. Həm şu eğiz boşluğu münasiyyatlık soraydığan məsillər bolsa mu, muşu numar bile alaqlasanlar buludu. Onun başqa yenə, muşu Oscar toy sörətçilik mu, muşu toy sörətçilik, toy girimi digendek, muşu türlədə oquqçı tərbiyləydik ya. Muşu yəgi kilib, ürümçü kilib, muşu kəsibdə bir yünər igəlləy, Ünər İgəllə bir ayrım düka açay, bir ustikar bulay, deydiğən dostlarımız bolsa, müşü nümur bile alaqlasanla buludu. Müşü Oscar toy sörəçiligin talasanla buldu. Yukarı orullarını dostlarımız alay təvsiyə qulduq. Xoş, ondan sonra kəygən uçurladın dostlarımız yetküzümüz, dostlarımız ünümlük paylansanla. Yani avazı kuşurladın Nur Ali'nin kuşurayı.
2: Salam, Mırman Yetmişler, Teşkanım yolu kuşurayı.
1: Salam.
2: Beşikçe doktor kazanımız yolla başlamış.
1: Buldu. Teşna Yürek degen dostumuz mu? Sibir Pravı'nın almıştırış vakti ötüp kesse, almıştırılgan deyin ki tutulgan numar əsli kilemdu, ya ki şüp, normal əsli kildu. Aşu numar devrilik toşkan deyin kiyin, anadikin numarınız yenilindu. Şenalsa, onun üçün cərimələr olsa çoxun vaxtı tölüb etdim. Mayda küçə təşkil qaça içilədigandı deyib tutursun cənab bəndim. Uçurla qarğanda 5-ci ayının otturlarının bir gəpləri bax uçurları bax. Biz dostlarımızğa aldınala uçurladın yetküzümüz vaxtı gəldikdə. Şu amda ilgirki yıllar qarğanda bu yıl sal bururaq içilmiş. Qani bu vaxtı uçurlarğa biz diqqət bilən turaylar. İlgar müəllim mə mana bütün işlərini tügütüb aramağa vaxtımız demiş 107.4 nömrə qılımız özümüzə barlıq anılarımızğa salam yollab sizə İlgar müəllim rəhmət. Kədəbiyə rəhmət uçurunuz tapşırıb aldıq şiraylıq diləklərinizə görə rəhmət. Kədəgüsüm üçün deyən dostumuz Mao Çiçan tərəf qoşulniyədə Ravan. Bəq alay tusuluş yox deydi. Buldum. Tayir bəginin uçurda Şiyunun aldı bəq ağır tusulub ketib basın maşını deyən toxtub qoyub Yani tonuç ödən paranlaşıb durdu. Resim tatıb, əvət bəsiniz, biz aşpintəyəgi ərzıq və səklam yaxşı buldu. Bu naqşını anlayıb könlüm yerim buldu. Şinfu. Yaxşı diləklə siz gibi olsun. Üzhal.
3: Böyle ziyaret ettiler bizden abi sekundra kavalan zersun musulatın hayırlık bosu yolu sürgülüyse her bir çöngörü koşun üstüne var.
1: Vay rahmet üzemden insi. Könlü bütün ablikim.
3: Davamlı yıllar birimiz Könel'de acadın, Şifonlu, Şişli kızın kileydi gel vakti de. Hazır mesleğinin buzluk dağılık sebeplik, eğer 10 tretman yolda kalıp katlaştık da.
1: Buldu. Ha, dostlarımız paylansınla. Ha? İşte bak hıyla hıyla ravan, davam peyli oturup mı ravan depti. Ha? Yılkın diye anlık uçumuz, ben mi anlamadım dedim. Davamlı anlayın. Muşur da resimli. Yani bu kıl yüzünün kalılıkıga bizden fakatmış tıl bile işbadlı gidek bir söz ibarla kalmadı hazır çıkkak getirdikçe. Şununla müşü resimini yor yor senge bulmuşsa ulumu çi çin bofu tayda aşu çonşuyunu kitabilip aşınan evesiniz buldu. Hemimiz nazaretçi dostlar. Hemimiz birbirimizgi nazaret kılımız. Müşündak edepsiz, kaidesiz mangallarının tamamen bizimki arz kılış, inkas kılış hukukumuz buldu. Şu an müşü resim arkalık inkas kılışınızı tavsiye kılımız. Kaplan.
4: Kamuza yasın ama yol kavri. Bize kendinden de olsun. İki yıl uzun uzun yıllar alan kendisinin nasıl kutlayıp hatayın çıkmasını köpkine.
1: Oldu. Rahmet. Onsuz bugün de Ürümçi'ye sel şamal var dostlar. Şamallı, manımıştak şamallık, buralık avar ayda. Dostlarımız mesela ki mavu, abdumobilin toktu.

0: Mana oy toy degen şunda oynaymız, amma lekin oynaymız. Uxlab oyğansaq ət sputlar neçə gün ağırğıdak oynaymız deydi mana. Yaşla özünü yaş çağlayanlar buludugan bir xil amde bir xil royalatda bu. Qoşulumuz Şakırjan gepinizge qoşulumuz. Yujin gaydın toŋdal yan qarap manğalın yerde maşalla köp deydi özü halının uçuri. Rahmat, rahmat. Bir çögün çay kette vermetiniz üçün deydi. Bir çögün çay deydi. Usul oynaydı qalla azıraq oynağılı bişinli qayıp yıqılıp çüşmeğinli deydi. Mana Alımcan, maşı oynayalaydı qalla oynaydı mana. Oynayamaydı qan Alımcan ısılı otturalım işte. Xotan şəhri tenişlik yolları şunda Ravvan deydi. Ablat Xotan taksi. Onda olsa dostlarımızın paydalanışı üçün dostlarga mandaq bir mesmulatın yetküzeyli ya. Müşü maşina adam katnas saxtısı Şinjan xalqara çoğun bazarda şıxı çüştü ya. Belki dostlarımız mu turlada nurgun tarat kuladı köygen buluşunlar mümkün. Beşinciyinin 9. günü yeni tünü gün Şinjan xalqara çoğun bazar kaynam taşqalı kıçömdi. Katnaş başkırı saxtıya ətirtige bir yin xizmet taş. Əxli iqtidarlı katnaşqı komandallı qılış maşina adamı koşuldu. Şu günü çüştüm burun saat 12'de Şinjan Xalqara Çoğun Bazar bir kırış yığızıdaki piyadılar ötüşme yolu sızıqıda maşina adam katnaş saxtısı katnaşqı komandallı kıldı. Ürümçi Şerlik Kunan İdarisi katnaş başkuruşlarmaq ətirdi, təşviqat tarbiya çoğun ətirdinin cavda yöni Wang Chi mundaqtıdı. Bu ürümçide tonju bulup iş ornığı çıkan əxli iqtidarlı katnaşqı komandallı kılış maşina adamı. Onun iki iqtidarı var. Biri, yolunun otursuzu durup katnaşqı komandalı kılış ve katnaşını ravallaştırış. Yeni biri, yol iğizi ve yol boyuda nasihat kılış hizmeti. Biz yeni hizmetlişimizden biz bilen birlikte Ürümçi şehir ahallarının katnaş beyxatarlık enini östürüp, beyxatar ravan yol yürüyüşüge kapalatlı kılışını ümit kılımız. Bu maşina adam katnaş saxtısının tüpü PM01. Boy igizliki 1 metr 38 cm, eğirliki 40 kg. Nur qaytırğıçısı ba, kiçik saxçı forması kaydırılgan bulup, meydisiga LED ekran seplengen. Sanjini kegen bir sayahatçı Chi Jin naiti yeniliki isqilip, bugün maşina adam katına saxtısın tunji qitim körüp, pek aya canlandım digen. Шинжан Чунчэн машина адам пан техника пайчаклык şirketidin Ju Yuxian mandadı de. Bu maşina adam elementini turmuşumuzda texmi köp namayan qılış üçün onu işlətdik. Kelgüsidə maşina adam arqılıq ammığa pan texnikanın texmi illiq tərəfini namayan qılışını ümid qılıbən. İginizcə bu əxli iqtidarlı qatnaş komandalı qılış maşina adımı qatnaş besiq məzgildə Şinjan xalqara çoğun bazarda qatnaş saxçılarının vəzipi icra qılışıqı maslışıdıkən kiyin yenə sınav işlətiş əhvalıqı asasən tədrici kenaytılıb şəhər qatnışını başqırışqa teximi köp aqıl küş qoşıdıkən. Eğer kızı kuçula bosa qatnaş beyxatarlıqı diqqət qığan asasda berib körüp kəsanlamı buludu. Şuna her vaqt dosturumuzu təkidləydiğimiz qatnaş qanun nizamlarına anlıq raya qılaylı mədəni yolu uçuladın bulaylı. Kəgə uçuladın, yəni yetkiz. Naxşılağı rəhmət dosturumuz oyna badi, bol de rəhmət. Ali Can.
1: Yaxşımısınız, Riyasa Çıxımız.
0: Yaxşımısınız.
1: Bugün mədə tepalıq çıxıb çıxıqınız. Harun ben siz, nəmiş qürəmdə anlamadım. Həqiqən ıslak yırtılığı çayışlıyız, oturup
0: Rahmat, rahmat Ali Cənab bəndim. Mən faqat çidimdim, uyqum kilibmiş. Beş qavət körükdən şibeylə oğ düşdüm, yollar ravan. Mən maşını toxtub uxlub olay, əmsə 15-20 minut. Sizin rəs uyğunuz gəbdi. Siz uyqunuz gəlməsin deyib, canlı qusuluq naqşlarını quyub əsəkmi uyqunuz gəlgən bolsa, andası rəs çatçapsız. 10 minut gözünüzün açığını çıxırılın, rəs ünüm boludum. Abdurrahim efendim.
2: Oldu da yol kavrayı, şansayı çoğunum, minci yolları, pahayı yolları, her şey kötüler var.
0: Oldu, rahmet. Ondan deyin ki, Ali degen dostumuz, uçurunuzu tavşırıp aldık, rahmet.

Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşim müsabıqısı mədəniyyət səyahət etibarlıq çoğun soğat boxtısı mədəniyyət səyahət istimal bazarını canlandırdı. 2026-cı yıllı qalıptaşlıq lonqısı Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşim müsabıqısı 5-ci ayının 16-cı günü başlandı. Abdunum rayonumuzdaki cayla Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşim müsabıqısı mədəniyyət səyahət etibarlıq çoğun soğat boxtısını oturğa çıxırıb futbol müsabıqısını vasit qılıb Tənterbiyə bilən mədəniyyət səyahətinin çoğunqır yuğurluşuqı törtkü bulub, mədəniyyət səyahət istimal bazırını canlandırdı. 5-ci ayının 17-ci günü İli Oblastlıq Vəkillər Komandası Tunci Meydan Musabıqıda Bortala Mongol Abdunum Oblastlıq Vəkillər Komandası bilən musabıqılışıdır. İli Oblastlıqı A dərəcilik 19 mənzarı rayonu kiriş biletidə etibar veriş siyasətini yolğa qoydu. Musabıqa qatnaşqan mahirlar, trenerlar həm də İli Oblastı musabıqa rayonunda musabıqa görədigan səyahətçilər musabıqaya qatnaşış, musabıqa görüş isbatına əsasən kiriş bileti satıb alsa, bahada 50%-dən 20%-kəcə etibardan bəhrəman bola alaydı. İli Tianshan Gül Dengizi Sayahat Mənzarı rayonunun baş direktori Chen Wenji mundaq dedi. Bu əməli paravallıqdan faydalanıb köpçülüknin kəskin müsabiqəyə qatnışış, müsabiqəni görüş bilən bilə cismani və ruhi cəhətdən aram elib yurtumuzun gözəl mənzərəsindən huzurlanışını ümid qılımız. Bundan başqa İli oblastıdakı bir qança sayahat kooperativi musabıqa rayonudakı mehmansaray, ailəvi mehmanxana, məzillik taamlar qatarlıq baylıqlarını biriktirib, musabıqa vaxtıqa birləşdirib, Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşimi musabıqısına əgişib, ilini sayahat qılış baş temisidəki 5 sayahat liniyasını layihələdi. Şinjang Qızıl Anar sayahat kooperativinin setiş direktori Marina mundaq dedi. İlida bir gündün 7 gün gücü boğan nadir sayahat liniyasını oturgı çıkardık. Bunun içi de Narat, Şota, Köldenen Katarlıq, Ela Süpetlik Mənzara rayonları var. Bu qıtımqı Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşim müsabıqısı qatnışıdığan barlı xadımla bahada birdək 20%-dən etibar bəhirman bolalaydı. Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşim müsabıqısı ötküzülüb atqan məzgildə caylardaki rayon halqıb müsabıqı körüdüğən top məstanılarının zor dərəcədə köpiydi qalıqı mülçərləndi. Şuna, Abdunum rayonumuzdaki cayla hər qaysi mənzarı rayonları bilən birləşib, hərəkətlənib, Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşim müsabıqısına əgişib, Şinjangni sayahat qılış, mədəniyyət sayahat çoğun soğat boxtısını elan qılıb, müsabıqa məxsus kiriş biletidə bahanı kimaytış, keçürüm qılış, yemək içmək, yataq bahasını düşürüş, mədəniyyət sayahat istimalıdan toğırlab kütürü...

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 10. günü, yekşembe. Aval avarayığı nazarsıyla bakaylı. Bugün keçeden ayet gündüz geçe, Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Cenubi Şincan'ın garbideki tağlıq rayon, Xotan ulayıtının cenubideki tağlıq rayon, Aksu ulayıtının şimaldeki tağlıq rayon, Bayınqılın oblastıdaki tağlıq rayon katarlıq caylarının kısma rayonları da azıraq yağmur yağıdı. Bunun içi de Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali, Şihanzi şehri, Ürüm şehri, Sancı oblastı, Kızılsu oblastı katarlıq caylarının tağlıq rayonlarının kısmen cayları da otturhal ve katıq yağmur yaki kar. İli Deryası Vadisi'deki tağlıq rayon, Bortala oblastı, Tarbağatay vilayetinin şimali, Altay vilayetindeki tağlıq rayonunun kısmen rayonları da karı yağmur, kısmen cayları da pevkulada karı yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçiden ət kündüz geçe hava bulutuq bulup, keyin azıraq yaki otırhal yağmur yağıdı. Tümən temperatura 15 Celsius gradus, yukarı temperatura 34 Celsius gradus buludu.
1: Әмді бұл кетімгі программымыздың асаси мәзмілерін тоныштырмыз.
2: Шинжан езілада 1-ci, 2-ci, 3-ci кәсімнің чонқыр юғырылышыны елгірі сүріп, езі кәнтілеріні омум үзлік гүлләндірішке күшлік әркетләндіргіш күш топлады.
1: Мәркез экология, мұхит қоғдаш, назарәчілік 7-ci группсі Аптыным районға 1-ci түркімді аммы пашқылған 15 дилоны бейджірішкі тапшырды.
2: Abdunum rayon binakarlıq sahəsində tərbiyələb işqi orullaşdırış və yuqır maharətlik ixtisaslıqla ixtidarını östürüş 3 yıllıq hərəkətini başladı.
1: Sancı oblastı yuqır ölçəmlik hesablaş küçə mərkəzi qurub, sünni əqil yeni kəsb altını yetişdirdi.
2: Stansımızın həmmə adəm püştək çalğıcı, bexətərlik qoğduğucu bolalaydı mavzuluq obzori.
1: 2026 yıllık Çongo Teklimakanı Ayılınış Xalqara Ralli Musabıqısının liniyasını təkşürüş hizmeti tamamlandı. Musabıqa 5. ayının 16. günü Ürümçi nahiyyəsində başlanıdı.
2: Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabıqı yetəkçilik qılaylı, tapşırıqını əstiçin saxlap, 15. 5 yılda casarət bilən alğı ilgirləyli səyipimiz boyunca anılçı verimiz. Stansımız xəbəri. Başşuji Xi Jinping yezi igiliki yezlarını zamani vilaştırışını nişallap, yezi kentlerine omumizlik güllendirişini puhta algı silci tişkerek deb təkildi. Şincan, Başşuji Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini çonkır zillaştırıp, əməliyleştirip, yezi igiliki küşlük rayonu bərpaqiliş nişanıqı çın bağlap, mevqani özgici yezi igiliki baylıq üstülikigi koyup, kəsb zancirini sıcıl uzartıp, qımmet zancirini yükseldirip, mənpəyat zancirini mükemmelleştirip, zamanivi yezi igiliki kəsb rayonu, Əvzəl özgici kəsb topu qatarlıq supa vasitəsini küçəyitib, yezlarda 1-ci, 2-ci, 3-ci kəsbinin çonqır yuğurlaşını ilgiri sürüb, yezi kəntlərinin omumizlik gülləndirişke küşlük hərəkətləndirgüş küş topuldu. Şincanın Bingtonna öz işi qalğan 16 yezgilik kəsbi yuğurma tərəqiyyə türü yıqında dövlətinin 2026 yıllıq tör tırğızış tizimlikigə muvafiqiyyətlik kirdi. Bular zamanivi yezgiliki kəsb rayonu, əvzəl özgici kəsb topi, yezgilik kəsbi küşlük bazardın ibarət üç çoğun törünü öz içi qalıdı. Cin nahiyyəsi özgicə alqatçılıq qıtayınıb, dövlətin 2026 yıllıq zamanivi yezgilik kəsb rayonu tör tırğızış tizimliki girdi. Cin sanayət rayonudiki Cin nahiye Tianshan meyveçilik yezgilik pen texnikisi çeklik şirketinin işləb çıxırış sexida bir yürüş pivi işləb çıxırış liniyası tertiplik yürüş vatatdı. Bu işləb çıxırış liniyası da cin alqıdı ham əşya qılınıb özgic pivi işləb çıxırladdı. Havanın ısışı bilən bu piva ətraptiki kəşlik pazarlarda setilidu. Cin nahiyyəsi Tianshan meyveçilik yezgilik pen texnikisi çeklik şirketinin muavin baş direktori Zhang Bing muhbirgımında axtidi. Bu türkümde 700 min yuan kımmetiriki 70 tonlu pivi işləb çıxardıq, 10 gün işçide bazarıqı salımız. Bu şirket Alqat pivisidin başqa Alqat kıyami, Alqat şerbeti qatarlıq 20 nəçxil Alqat məhsulatı işləb çıxırıb, dövlət işçi sırtıqı satdı. Karxana turuşluq kəsblər rayonu Jing nahiyasının Jongo Alqat makanı buluşdək baylıq əvzəlikiga tayınıb, alqat östürüş, yığış, pişiqlaş, setiş, tədqiqləb yaratış, mədəniyyət sayahatçılık bir gəvdə qılınğan mükəmməl kəsb zəncirini şəkilləndirdi. 2025-ci ili kəsb rayonunun məhsulat umumi qiməti 4 milyard 370 milyon yuan yetdi. Alqatçılıq məhsulat qiməti 2 milyard 915 milyon yuan yetib, məhsulat umumi qimətinin 67%-ni egildi.

Jing Nahiyalik Alqachilik Taraqqiyot Markazining mudiri Zhao Yuling mundaq dedi. Kasb bazasini yuksaltirish, pishiqlash, oborot zanjirini kuchaytirish, yezgilik fan texnikasi orqali quvvat qo'shish qatorliq 6 cho'ng qurilishda 25 nuqtalik turni sistemalik planladik. Bog'cha rayonimizda kooperativ boshlamchi korxona va dehqonlar kasb zanjirini cho'ngqur yug'urib, alqachilikni yezikantlarni gullandirishga turtki bo'ladigan cho'ng kasbga aylantirdik. Bu qitim dövlət tərcilik 2 zamanivi yezigiliki kəsb rayoni, əvzəl özgəcə 3 kəsb topi və yezigilik kəsbi küşlük 11 bazarını öz işi qalğan 16 tür tallınıb, pələmpəyisman alğı sürüş əndiyisi şəkilləndi. Bunun şiriki Maralbeşi zamanivi yezigiliki kəsb rayoni paxtçılıqını yetəkçi kəsb qılıb,

0: Qatarının adam tərbiyəsi Altay Qum Taş yolunda yaxında yaz fəsli qatnaş başlanıb, öz avtomobil səyahəti qıldıqanlar tədirci köpəydi. Muxbiri yol boyda taş yol asırıqçılarının körüstəş bəlgi taxtısını almaşdırıb, köpünkə əynək orıntıvatqalıqını gördü. Bu yıl taş yol liniyəsindəki köpləgən orında xalq qolay toxtalığı, mənzəri görüş süpüsü həm mühit tazlıqı əsləhələri köpəyitib təsis qılınıb, gelib getivatqan yolucularının aram iliş, mənzəri görüş ehtiyacı qandırılıdı. Altay taş yol işleri tərəqiyyat mərkizi Altay asıraş orınının yol asıraş işçisi Yüsür Şiraz muxbirğımında axtıdı. Köpünkə əynək orın təb şopırının körüş dairisini kəngəyçi bilən billə, qar köç səbəbədən buzulğan yol reşatqısına əsligi kəltürüb, yoldan ötürğən sayahatçilərinin bir xətər yol yürüşüki kapalət qıldıq. Sayahat taş yolunun spitini aşırıb dərəcəsini östürüş bilən billə, yezi taş yollarını asıraşmı mas qədəmdi ilgir sürülməkdə. Ürüm şəhri Davancın rayonu təvəlikidiki yezi taş yoldiki təxminən 10,000 kvadrat metr kelidigan katan bozulgan yol yüzini mərkəzlik remont qilib qatnaş yoşurun xəvpini tügətdi. Abdınım raylı qatnaş transport nazarati taş yol başqarımızdın başlıqı Wang Zhijiang bu yıl kirgendin buyan Abdınım rayon boyuca 55,700 kvadrat metrlik yol yüzdiki katan 30,000 kvadrat metrdən artıq yerdəki toğ örüləb çıxan yol yüzü, 7,800 kvadrat metrlik oltırışıb getkən yolunun oğuşalğalıqı, qar tazlaş musabısının 97,500 kilometrdən aşqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Dəl caydı küçəb yol qatna şəraiti və bir xətərliki kapalət qiliş ixtidarını omumizlik östürdük. Dövlət yolu 217-ci liniyəsi Maytaq Kuça Taş yolu, Ölk yolu 237-ci liniyəsi Gulca Mongol Kürə Taş yolu da qarımızlarını tazılaş, yoşurun xəvbini bir-bir tək şürüş, qatnaş bir xətərlikə əsləhəllərini, əsləgi kəltürüş qatarlı xizmətlərini ciddi alğı sürvatımız.
1: Əndi stansımızdan həmmi adəm püştək çalğıcı, bir xətərlik qoğduğucu bolalaydı mavzuluq obzorna anlatdımız. Şincan yakında karhanlardaki hadisi yoşurun xəvbini işki qısımda doklat qılışda mukapatlanğan köpligen tipik misallarını ilan qıldı. Birinci səbdiki işçi xizmətçiləri inçki közdüb, xəvb xətərini bir-bir təkşürüb, yoşurun xəvbini təşəbbüskarlıq bilən yuqurğa məlum qıldı. Yuqur besimli qazının çıxıb getişini bayqab, partlaşdın, saxılınışdın, xətərli ximiyəvi boyumlarını arlaşdırıb qaçılaş xəvb xətərini pərqləndürüşkicə, yana qaydigi xilab məşğulatını tözütüşkicə, işçi xizmətçilə közdüş, ixtidari və məsğuliyyət duyğusu bilən qarxanının bexətərlik müdafiə sepini mustəkkəmlidi. Yana 200 yuandın 3000 yuangicə oxşaş bolmağan mukapatqa erişdi. Bu mukapat puli vaqtida va dal joyida tarqitildi. Yoshirin xavf ko'p hollarda inchki joylarga yoshirin bo'ladi. Birinchi sabtdagi ishchi xizmatchilar naq maydonga eng yaqin ahvolni eng pishiq biladi. O'ng yo'nalishlik rag'batlantirish, ortiq ishga aralashmay deydigan passiv ruhiy holatni buzib tashlab, tashabbuskorlik bilan yoshirin xavfni tekshirish, xavf xatarni ma'lum qilishni ongliqlikka aylantirib odatdagi ishchi xizmatchilarni bexatar ishlab chiqarishning pushtak chalg'uchisi qo'g'dig'uchisiga aylantirdi. Hamma odam yoshirin xavfga diqqat qilib, hamma joyda xavf xatarning oldini olganda yoshirin xavfga yoshirin'idek joy qolmaydi. Mukofotlash mexanizmi orqali barliq xodimlarning qatnashishiga turtki bo'lib, azroq selinma orqali hayatlıq, mal-mülüknün eğir zeynini kəltürüb çıxırış ehtimalı bolğan zor yuçuqlarını etib, bexətər işləb çıxırışını hadisinin keyin bir tərəb qılışdın, hadisinin burun aldını elişqi özgərtkəndilə, andın həqiqi türdə bexətərlik müdafiə sepini texımı müstəkkəmligili, texımı puxtılıqılı boludu.
0: Stansımız xəvri. Qarmay şəhərinin neft şəhəri ixtisaslıqlar ötünü yaqında toğrığa çıxırılıb, caylardan gələn ixtisaslıqlarını illik mülazimət bilən kütüb aldı. Magistr aspirantlıqına boyulub bitkizdiğən Cao Shuxuan Hınan Shangchou'dan kelib səhərdə neft şəhəri ixtisaslıqlar ötünü bilən kelişim imzalığan mehmansarayğa düşdü. Onun Iraqdan qarmayğa kelib xizmət izləşdə ən qəm qılğan yataq məsələsini bu illiqlik yetkizüş siyasəti asanla həll qıldı. Cao Shuxuan mındaq dedi. Hökumət hər bir adəmgə gündə 150 yuan yardım pul verdikən. Mən düşkən yataqnı

0: yip işləb çıxırıb. 40-50 milyon yuan məhsulat qımmeti yaratıb, toqumuçluq kəsb zəncirini mükəmməlləşdirişini mölçərlədik. Növbətdə Qaraqaş nahiyəsində köpligən toqumuçluq qarxanasında bütün kəsb zənciri orunlaşdırması şəkilləndirilib, taşqi soda eksport vəziyyəti yaxşı boldu. Bu, şu cayının kəsb tərəqiyyatı yeni kuvvetini canlandırıblı qalmay, Canobi Şincan'dan ibarət şahmatının közü kuruluşuğa puxta küş beyi işledi.
1: Stansımız xəbri. 2026 yıllık Cungo Təklimakanlı Aylınış Xalqara Ralli Musabıqısının liniyasını təksürüş hizmeti tamamlandı. Musabıq tayarlıqı tertiplik ilgir sürülmekte. Musabıqa 5. ayının 16. günü Ürümçi nahiyəsindəki Tianshan Çong Cilgısı'da başlanıdı. Bu növətlik Təklimakanlı Aylınış Xalqara Ralli Musabıqısı liniyasını təksürüş 2 bölükke bölünüp 71 günde tamamlandı. Bütün musabıqa 7500 kilometre'ye yakın. 7 barga 14 musabıqı bölükü təsis kılınıdı. Alayda musabıqı bölükü 3400 kilometre. Şincan Təklimakanlı Aylınış Avtomobil Motosikli Tənərkiti Klubi Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin Muavin Baş Direktori Anpeng Shin, Təşkili Komitet Bixatərlik Cəhətdən hər tərəfləmi baxalab, pəvqladı uzun marafonçı musabıqı bölükini əməldən qaldırışını qarar qılğalıqını tonuşdurub bundaq dedi. İlgirki musabıqlardaki məlum musabıqı bölükünün qiyillik dərəcəsindən eşib getdi. Şuna universal bahalaş arqılıq marafonçı musabıqı bölükünü əməldən qaldırıb etdik. Bu yıllık musabıqı, umumi musabısı ən uzun bir qitimlik musabıqı buludu. Bu növətlik musabıqı bölüklerini caylaşdırışta rikabetçallıq bilən hozırlanışçallıq tən oylaşıldı. Qiyillik dərəcəsi yuqarı bolğan qumluq çöllük musabıqı bölükidən bir qancısı orlaşdırılıb, Tianshan'ın cənub şimaldiki təbii mənzəri bilən adimiyyət mənzərisi tutaşdırıldı. Ürümçi, Turpan, Bayınqolun, Xotan, Qashqar, Aqsudun ibarət 6 çoğ musabıqı rayonu bilən birlikdə köpligən mədəniyyət sayahat etibar tədbirləri yolğa qoyuludu. Şincan Təklimakanlı Aylınış Avtomobil Motosikli Tənərkiti Klubi Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin müdiri, baş direktori Du Jing mündaq dedi. Mənzir rayonunun kiriş belti, yataq və yemək-içmək etibar beltini öz işiga alğan Təklimakanlı Aylınış Ralli Musabıqısı Sayahat Çoğ Soğısı təyarıldı. Sayahat kooperatifleri bilen birleşip, Təklimakanlı Aylınış Sayahat liniyasının altın açımız. Sayahatçilerinin musabıqı görüşüge kolaylık yaratış üçün musabıqı görüş noktası təsis kılımız.
0: Stansımız xəbri. 2026 yıllık Qalıptaşlıq Lonqısı Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısının başlanışıga barğan seri az kaldı. 14 vekillik komandası musabıqıda ən yaxşı halatını namayan qılış üçün paal tayarlı kılmaqda. Bu növətlik birləşmə musabıqının başlanış mürasımıdaki tuncu meydan musabıqıya qatnışıdıqan ürümçi vekillik komandası yepiq şəkildə məşq kılmaqda. Bu komanda mağarıb, davalaş, IT qatarlıq sahələrdeki iştin sırtqı mahirlardan təşkillengen. Yeşi 18 yaşdan 39 yaşqıca. Hazırgıca cəmi 8 meydan manivir musabıqıya qatnaşdı. Ürümçi vəkilə komandasının yardımcı treneri Fenmin Ping mundaq dedi. Asaslıqı müdafiədə qarşı tərəf mahiri bilən qandaq aralıq saxlaş, top elib meniş, həm də maslaşış qatarlıq taktikalarını məşq qılıb atımız. Qomul vəkilə komandası bilən Bortala Oblasti vəkilə komandası 5-ci ayının 8-ci günü Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində bədən qızıtış musabıqısı ötküzdü. Temperatura 30 Celsiya gradusun yuqarı bolsumu, iki komanda qatdıq tırkışıb, müdafiə vücum taktikisini namayan qıldı. Bortala Oblasti vəkilə komandasının əzası Eldan Hayat mündaq dedi. Bir top kırgızıp nait xuş boldum. Hem de özümde ilgirleş bolğallıqını his kıldım. Komanda azalarının maslışçalıqı tədirici küçəydi. Komul vəkillik komandasının azası Zhang Tianzhi mundaq dedi. Musabıqı ritimi tez, xoraş intayın köp bolğaşqa, keyinki yerin meydanda bədən qovutimiz tüvəlləb getdi. Yaxşı tayarlı qılıp məşiqini küçəydimiz. Birləşmə musabıqının tətür sanaq basquçıqı kirişi bilən Qızılsu Oblasti vəkillər komandasının əzalarımı axırqı basquçluq mərkəzlik məşiqini başladı. Komanda 4-nji aýynyň 5-inde ýepyk şekildäki merkezlik mäşigini başlagandan buýan beden ykdydaryny aşyryş, tehnika, taktika mäşigi,

0: Hujumga ötüş ve müdafiye cihatı maslaşış katarlıq nurgun cihatta konkret məşq planı tüzdü. Kızılsu Oblasti Vekiller Komandasının əzası Abdusayit Peyzullah mundaq dedi. Biz Kızılsu'da tuğulup özgən balılar futbolunu işçimizden yaxşı görmüz. Musabıqıda maharetimizni yaxşı cari kıldırıp, yurtimizdeki top məstanlarının ümidini yerde koymayımız.
1: Stansımız xavri. Temperaturunun örülüşüge əgişip, şehir etrafı sayati, dalıda konuş istirahati, nurgun şehir ahalısının dämiliş şekliğe ayılınıp, istirahat dalıda konuş məhsulatlarının setilişinin canlanışıgı türtkü boldi. Nurgun şehir ahalısı tekim rahat sayılı sayati təsiratıgı iyi buluş üçün, ürüm şehirdeki en çoğun dalı buyumları bazırı bolgan divan, xalqara, sodi şehirçisi gibi erip, dalı cabduqlarını talıdı. Bir aile kişileri sayahati, ailevi sayahat, istimaldan asası küçük aylandı. Ürüm şehri ahalisi, Jou Tian muhbirga, hafta ahırda aildekilerini elip, özü avtomobil aydap, sırtkı çıkdığalıqını eğitip mındak dedi. Sırtkı çıkdığalar köp bolğaşka, əsildekiden çoğraq çedir almaqçı. Burunki karuat selençisi bir kadar nepiz idi. Baya yel berdiğen karuat selençisini gördüm. Qilinraq, çoğraq karuat selençisi setip olğan ba. Şunun da dalıda tekim rahat turğılı boludu. Qayyan, dala, zanjirsiman markalıq dükini, ürümçi divan dükininin məsuli Li Jianlong 4-nji ayının 30-dan başlap dalı buyumlarının setiliş miqdarının ilgirki yıllardaki yaz pəsildeki yuqarı pəlli bilen tanglaşkanligini tonuşturup mundaq dedi. Kündelik asasi ticaret somumuz 50 min yen etrafıda buluvatıdı. Hazır bazarda yenik, her kıl dalı buyumları köpeği vatıdı. Fakat dalıda konuş çabduklarla 3 min kıldan 5 min kılığı yetti. Ürüm şehrinin dalı kespi kölümü sıcıl zoraydı. Şincan dalı buyumları sodigerler uyuşmasının başkatıbı Canlin növete şehir boyunca dalı hareketi tavarlarını satıdığan sodigerinin 3 mindin, dalı lagırı bağısının 2 mindin, dalıda piyadı minişkı katnışıdığan əvəskarlarının bir günde 50 mindin aşıdığalıqını tonuşturup mındaqdırı. Hazır özü avtomobil aydap dalıda konudığan əvəskarlar teximi köpeydi, bolıp mı hapta axırdı naiti köp. Dala erkte arıklık əvəskarlarımı sayahatçilik, katnaş, yemek-işmek qatarlıq alaqdar kəsiblərinin tərəqiyatıgı türtkü boldi.
0: Stansımız muhbiri Nemgir xəbər qılıdı. 2026-cı yıllıq turpanın qoğunu pişti temisidiki qoğunu torda setiş, pəsillik tetiş, baxalaş və tonuşturuş pahaliyeti bugün Turpan şəhərinin İdiqut rayonuda ötküzüldü. Memleketin her kaysi caylardan gelgen 260 təminləş zənciri karxanası, elektrolik soda karxanasının vəkili və mal tonuşturup setiş darıları paliyetke qatnaşdı. Paliyette Odun Beşekçi Qoğun, Shijomi 25-ci numarlı Qoğun, Çingdi Qoğuni, Çuyu Qoğuni qatarlıq 30 neçxil əla süpətlik Qoğun sorti mərkəzlik körgəzmi qılındı. Aziz mehmanla, qoğullarının tatlıqlıq dərəcəsi, şəkli, təmi qatarlıqlarga ölçəm boyunca baha berib, yıllıq yaxşı qoğullarını tallab çıxdı. Şincan, Sılu Cauzı Elektrolluq Soda Çəklik Şirketinin baş direktori Zhu Yanlin bu yıllıq pahaliyyətdə qatnışış kölümü, kenaytış şəkildə dərəcinin birdək özgərlikini tonuşturub mındaq dedi. Əla sortluq, yaxşı təmlik, Ən yaxşı qoğunni turpandan tallab çıxıb, uni sırtqı yüzləndirib, məmlikətnin hər qaysı caylarqı satımız. Əşya obroti kapalıdı, qoğunni yeni peti bütün məmlikətki yetküzüşdiki halqa. Şincan Şünfın Tez Toşuş Çəklik Şirketinin setiş baş nazarətisi Huang Shang 2025-ci ili Auyasiya bilən quruqluq transportı suğuq zənciri birləşdirilgən şəkildə toşulğan qoğun elektrolluq sodu miqdarının 600 mindən eşib 2024-ci ilədikidən 41%-dən köpərək aşqanlıqını tonuşturub mundaq dedi. Auyasiya bilən quruqluq transportı birləşdirilgən strolluq əşya obru tori əndisigi tayinib, transport küçük kapalıdını küçəyibdi. Yəni, qoğun məxsus bazısıqa qarıdılğan həl qılış lahiyyəsinin dərəcəsini östürüb, pən texnika arqılıq küş qoşunu küçəyibdi. Bu yıl toşuş miqdarımızın 800 mindənin eşib, bulturqi oxşaş məzgildikidən 30%-dən köpərək eşini mölçərlidi.
2: Hörmətlik radioanlıqçılar. Yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik.

Qadirlik do'stlar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz bugunmi o'zgirangdar mazmunlarni mujassamlab diqqatingizga sunildi. Programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Do'stlar, avval bugungi programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlardan qisqacha uchur beramiz. Avval Qarmay Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi maxsus e'tibor berish faoliyatlarini yo'lga qo'ydi. Hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Turg'un suvda tulum qolva qaydash dunyo lo'ngisi musobaqasining Vengriya bekitidagi tunji musobaqa kunida davlatimiz komandasi 3 oltin, 3 kumush, 1 mis medalga erishdi. Qatarlik xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning davomida haddidan ziyoda ko'p yeb ichish oshqozonni keritadi. Tatlıq yeməkliklərini kontrol qılışda bir qanç xil usulğa diqqət qılın qatarlıq məzmunlarda savat sözləb verimiz. Ondaq bu istiqdanlar proqramımızdan təbzili məzmunlarda bolsun. Qarmay Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı məxsus etibar veriş pəaliyyətlərini yolqa qoydu. Hərgiz qoldun berib qoymaq. 5-ci aydın 8-ci ayıqca Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ternerləri müsabıqı qatnaşqıçıla ternerlik ya ki müsabıqı qatnışış kinişkisi bilən təbii toğraqlıq mənzərə rayuni, bəyyanxı çoğun cilğisi mənzərə rayuni, Orqu kino televiziya şəhərçisinin kiriş belədədə 20% etibardan bəhrman buludu. 5-ci ayının 1-ci gündən 16-cı günügəcə Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ternerləri müsabıqı qatnaşqıçıla ternerlik kinişkisi ya ki müsabıqı qatnışış kinişkisi bilən Dünya Moğuyucan mənzərə rayonunun kiriş belədi. Arlıq avtobusi, Bəyyanxı çoğ cilğisi mənzərə rayonunun kiriş belədi. Orqu kino televiziya şəhərçisinin kiriş yürüşlük belidi də hər bir kişi 118 yuanlik bahadın bəhrman buludu, yəni əsli bahası 150 yuan. 5-ci aydan 8-ci ayıqca Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ternerləri müsabıqı qatnaşqıcıla ternerlik ya ki müsabıqı qatnışış kinişkisi bilən Maytaq çoğun cilğisi mənzərə rayonuna haqsız kirələydi. Barlıq müsabıqı qatnaşqıcıla və ternerla bəhuzur oynaş yürüşlük bildi bağısı da 40%. Cilğıda 4 tür boyunca rəqabat elan qılış yürüşlük bildi bağısı da 50%-lik etibardın bəhrman buludu. Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı məzgili də Maytaq çoğun cilğisi mənzərə rayonu doyun numardakı əsərlərini temi canlandırış şəkildə tarqatqan sayaçilə mənzərə rayonunun kiriş belti bağısı da 50% itibardın bəhuzur oynaş yürüşlük belti bağısı da 20% itibardın bəhrman buludu. Qarmay asas meydan müsabıqısı ötküzülgən günü və müsabıqının aldı kəyindəki 3 gündə Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ternerləri müsabıqı qatnaşqıçıla ternerlik ya ki müsabıqı qatnışış kinişkisi və kimlik bilən Qarmay dəqi mənzərə rayonuna haqsız kirdi. Birlik əgən ən köp boğanda işki ayıl təvəsinin hər biri 25 yuyarlıq etibarlıq belətdən bəhrman buludu. Hər bir tamaşı bin Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının belət kötükəgi asasən 25 yuyarlıq etibarlıq barlıq belətdən bəhrman buludu. Yəni biri 5-ci ayının 16-cı gündən 7-ci ayının 31-ci günügəcə səyahətçilər bir mədəniyyət icadiyyət məhsulatını 20 yuanlıq etibar bahada satıb alaydı.

әсіл бағасы 30 үйен. 5-ci ayının 1-ci gündən 6-cı ayının 30-cü günü keçə, Qarmay şəhri Boda Soda Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Cungar Mehmanxanası da yazsa, bazar bahasının 15% boyunca etibar verildi. 5-ci ayının 1-ci gündən 31-ci günü keçə, Qarmay şəhri Zırşa Mozeydəki Mədəniyyət İcadiyyət Məsulatlarda bazar bahasının 15% etibar verildi. Yəni, neft şəhri təsiratı Zırşa Mozeyi. Qarmay şəhərlik muzeyi mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını setiş orni. 5-ci ayının 1-ci gündən 6-cı ayının 1-ci günü keçə Qarmay Yilong mehmanxanası yatqanlarga yataq bahası da 20% etibar verildi. Başlanış müsabiqəsi 5-ci ayının 16-cı günü Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində ötküzüldü. Oxşaş bir gündə Ürümçi komandası öz meydanında Qarmay komandası bilən, Cənubi rayonda Qaşqar komandası öz meydanında Aqsu komandası bilən, Turpan komandası öz meydanında Xotan komandası bilən müsabiqələşdi. Bu növbətlik müsabiqənin bilet bahası bir tutaş 9 mo bulup asaslık Shiodong əpçisi de setildi. Weishin əpçisi de mas qadamda bir künüp gibilerle bilet setiveliş iqtidarı ecilip, aldın gelişiş, çektartış, meydanğı kiriş tüzümü yolu koyuldu. Bütün cariyan qiliplaştırılıp, başqurulup, ras nam tüzümü qatlıq icra qılındı. Hem de müsabıqı başlanıştın burunki 24 saat içi de biletini canlıq qaydırğılı, bilet bulunu vaxtıda qaydırvağılı buludu.

Dostlar, tənterbiye ve sağlamlıq programımızı devamlaştırıp atımız. Şanghay komandası çoğun numar parkı bilen Shandong komandasını yenip 4 küşlük komanda qatarıqı kirdi. Guangdong komandası musabıqının axırqı paytida numar elip Beijing komandası bilen tanlışıp kaldı. 5. ayının 9. günü 2025-2026-lik musabıqı pəsildiki Jungo Erla Kəsbi Basketbol Birleşimi musabıqısının pəsildin keyinki musabıqısının 4 küşlük komanda qatarıqı kiriş yalqılğış musabıqısı devamlıq ötküzüldü. Daimlik musabıqıda 1. orunda durduğun Şanghay komandası 68-ge karşı 96 netice bilen Shandong komandasını yenip, 0'ge karşı 2 umumi netice bilen 4 küşlük komanda qatarıqı girdi. Guangdong komandası vaqt qoşup beriş musabıqısının axırqı paytida Zhang Haojia kirgizgen 3 numarlıq topqa tayınıp, 99'ge karşı 102 netice bilen Beijing komandası bilen Guangdong komandası otursudaki keskin musabıqının 2-ci aylanmasıdaki musabıqı qalbisini qoluğa keltirip, umumi numarda neticini tənləşdirdi. Wei Shihao bir top kirgizdi. Liu Danzo topni tosup chiqirib etdi. Chengdu Rongcheng komandasi 0'ga qarshi 3 natija bilan Henan komandasini yengib, uda 8 qatimli g'alabani qo'lga keltirdi. 5 ayının 9 günü 2026-lik Jungo Derjidin tashqari futbol birlashmasi musobaqasining 11-chi aylanma musobaqasi boshlandi. Wuliangye madaniyat tantarbiya markazining kasbiy futbol maydonida Chengdu Rongcheng komandasi Sorokin, Wei Shihao va Behram Abdulvalining top kirgizishiga tayinib, 0'ga qarshi 3 natija bilan Henan komandasini yengib, sharaflik holda uda 8 qatim g'alaba qildi. Bu maydon musobaqadan keyin Chengdu Rongcheng komandasi 10 maydon utup bir meydan tanglishib 31 juglanma numar bilan Jungo Derjidin tashqari futbol birlashmasining juglanma numar rad tartibida 1-chi o'rinda turdi. Manchester shahri komandasi 0'ga qarshi 3 natija bilan Brentford komandasini yengdi. Hozir juglanma numarda 1-chi o'rinda turadigan Arsenal komandasidan 2 numar orqada turmoqda. 5 ayının 10 günü səhərdə 2025-2026-lik musabıqı pəsildiki İngiland Derjidin tashqari futbol birləşmə musabıqısının 36-cı aylanmasıdaki bir meydan qızıq nöqtü musabıqısı ötküzüldü. Manchester şəhri komandası öz meydanında 0'ge qarşı 3 netici bilən Brentford komandasını yendi. Bu qatımqı musabıqıdan keyin hazır juglanma numar taxtısıda Arsenal komandasının yani 2 numar arqıb turuvatıdı. Bu musabıqı pəsildiki İngiland Derjidin tashqari futbol birləşmə musabıqısının çempionluğunu talışış keskin musabıq basqıcığa qadam qoydu.

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Əmdə diqtınla tövəndik savatladı bolsun. Patıçıla iştinini 5 qətim kiyib, 1 qətim yüyüş gərək. Gərcə, pakızlıqını saxlaş, intayın moyun bolsun mu, ləkin patıçıla iştinini bək köp yuğanda iştanının şəkli özgürüp gedudu. Patıçıla iştinini muhabıq yüyüş vaxtı ər 5 qətim kiyigəndəki 1 qətim yüyüş. Köp tərligən, ya ki azıraq dağ paydabıb qağın bolsa, qısmən urullarını yuyub tazlaş, ya ki kralğını rəng asıraş halıdıgı tənşəb, patıçıla iştinini yuyub, andı nava almışıdığan cayğı isip qurtuş gərək. Onundan başqa, nurğun kişilər patıçıla iştinini uzun kiysə, şəkli özgürüp, kerilip gedudu dəb qaraydı. Bu xul əhvaldan saxlanış üçün tövəndiki bir qanç tərəfə diqqət qılış gərək. Birincisi, patıçıla iştinini ısıq suda yumasıq gərək. Bu olmasa iştan qısqırab getişi, iştanın süpütüge təsir yetişi mümkün. İkincisi, vaxt yer bəlsə amalba qoldu yuyuş, krallığıda az yuyuş gərək. Üçüncisi, patıçıla iştiniga yağ yuqub qanmasa, bək məynət bulmasa, kiriyi suyuqluğunun miqdarını azaytış, ya ki bir vasitə süzük suda yuyuş, imkan qədər subun paraşüqü işlətməsi gərək. Bulmasa iştanın rəngi öngüb, talalları buzulub gedidu. Dördüncisi, şəkli özgürüb getməsiləgi üçün patıçıla iştinini yuyub bulub, belidin esib quyuş lazım. Optimobil haydiganda optimobilning oldidan bir derizni, kaynidan bir derizni ichib qo'ysa, havo almashtirib bo'ladi. Tadqiqot ko'rsatilishicha, optimobil ichining havo almashtirish unumini eng yaxshi holatda saqlash usuli bir vaqtda o'ng oldi deriza, ya'ni shofirning yenidagi o'rinning derizi bilan sol orqa deriza, ya'ni shofirning orqa tarafidagi sol derizni ichib, qolgan ichki derizni taqib etish. Başqa xil derizi içiş usullarını seçdirganda, müşündə qaşqa vaxtıda aldı kəyindən birdən deriz içilsə, optimobil içi havasını tez sürətdə almaşdırış və temperaturunu tövərlətiş ünümüqə yetkili boludikən. Optimobil manqanda şamalının şavqınımı ən tövən boludikən. Rak pişurganda rak egilip tik bulun asıl kılsa təmi ən yaxşı boludu. Rak həmi etrap qığan sağlam yeməklik. Rak pişurganda otnı qandaqdan şəşkərək, bu cəhətdə tövəndigidək maharət təvsiyə qılındı. Yəni, rakının egiliş dərcəsi.

Hədədən ziyadə köp yəp içiş aşqazanını keri ötüdü. Ziyadə köp yəp içiş aşqazanını çoğayt vətüdü, ləkin bu pəqət vaqtlıq boludu. Aşqazan intayın küşlük ilastikiliqi iqə əza bulub, aşqırsaq əhvalda qısqıraş altıdı durdu. Aşqazan təxminən tuxum çoğunluqıdı boludu, yeməklik aşqazanı kirgəndikin aşqazan divarı kengiyib tarıydı, həcmi astasda çoğuydu. Aşqazan divarı astasda nipizləydi. Adətki çıxılıb etqanda, normal qızarlanğanda aşqazanın sığımcalığı təxminən 1500 ml-ğa, tamaqını köprək isə 2000 ml-ğa yetidu. Aşqazan daim keriliş aldı durğaşqa, onun kengiyib tarış iqtidarı acızlab, aşqırsaq vaqtda aşqazan divarı asalla boşab getidu. Bundaq boğanda aşqazan divarda oxşaş keriliş küçü şəkillinib, ehtiyacıq bulduğan yeməklikmo şünçə köp buludu. Şuna daim bək toyub qızarlanış aşqazanı vaqtlıq çoğaytib etişi mümkün. Lekin aşqazanın sığımcalığı yenə özgərməkdir.

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüçü kimi tez saatlik avaraydın aldın məlumat danlayımız. Ürümcədə azraq yamğır yağdı, temperatura 15-34 keçə. Altayda azraq yamğır yağıb, kin oturhal yamğırı özgürdü, temperatura 17-31 keçə. Çöçəkdə oturhal yamğır yağıb, kin azraq yamğırı özgürdü, temperatura 14-24 keçə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 13-30 keçə. Bordalada küçlük yamğır yağıb, kin azraq yamğırı özgürdü, temperatura 13-32 keçə. Qarmayda küçlük yamğır yağıb, kin azraq yamğırı özgürdü, temperatura 17-35 keçə. Kuytunda azraq yamğır yağdı, temperatura 16-33 keçə. Şeyxanzıda azraq yamğır yağdı, temperatura 17-34 keçə. Sancıda azraq yamğır yağdı, temperatura 18-39 keçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-36 keçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-41 keçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 20-36 keçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-35 keçə. Atışda hava tutuq, temperatura 20-34 keçə. Qaşqada hava tutuq, temperatura 20-34 keçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 18-34 keçə. Mavi Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük avar ayğın bir qar bitəyli, yamğurunun əhvalı səl yaman durdu. 3 günlük avar ayını bir aldı ötəy. 10-ci sıla keçidin 11-ci sıla gündüzü keçə, azraq yamğur yağdı, temperatura 15-34 keçə. 11-ci sıla keçidin 12-ci sıla gündüzü keçə, oturhal yamğur yağıb, kiyin küşlük yamğurğa özgürdü, temperatura 10-16 keçə. 13-ci sıla keçidin 13-ci sıla gündüzü keçə, hava bulutluq bulub, kiyin içildi, temperatura 7-13 keçə. Temperaturun maçış bərqi bək küşlük gənə, dostlar, ama bu 34 bilən 7 deyən temperaturlar buldu gəmi şu 3 gün içi də şunun adosturumuzun kimi ballanı əkildiğin vaqtlarda ballanın kiyim keçəkləri qədə qatxıb qoşunlarını tavsiyə qılmız.

Dostlar, şunun bilan bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı müşahidə axırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan barçınlığa köpdün köp rəhmət. Mikrofonun aldıda Gülbostan Abduqadır.

0: MDD qıtanlığa tövendik uçurda bolsun. 5. ayının 11. günüden 13. günü geçe, ürümçüge soğuk hava yıkımı təsir köstüb, küçlük höl yığılık hava rayı körülüb, temperatura tövendiydi.
1: Mölçerlisçe 5. ayının 11. günden 13. günü geçe, ürümçüge soğuk hava yıkımı təsir köstüb, küçlük höl yığılık hava rayı körülüb, temperatura tövendiydiken, hem boralık hava rayı körüldüken, köp kısım rayılarda katlı yamğır yığıp, karı yamğır özgürdüken, tağlıq rayılarının kısmen caylarda yamğır mıhtarı köp olduken.
0: Ürümçi şəhərlik metrologiya stansiyası mütəxəssislərinin tanıştırışca, bu qitimqi höl yığın 5. ayının 11. günü kündüzdəki azraq yamğurdan başlanıb, 5. ayının 11. günü keçidən 12. günü kündüzgüçü bolğan vaqtda mərkəzləşidigan höl yığınğa aylandıkən. Şəhər rayonunda höl yığın miqdarı 14 mm-dən 24 mm-gəcə bolub, qatlıq yamğur yığıb, qar yamğurğa özgərədikən. Tağlıq rayonlarının qısmən caylarında qar yamğuru yağadikən. Egiz tağlıq rayonlarda yağmur aralaş qar yığıb, qılın qardın qatlıq qarğı özgərədikən.
1: Bu qitim temperatura körünərlik tövəlləyidigən bolub, köp qısım rayonlarda temperatura 8 Selsiya qradusdan 10 Selsiya qradusqıçı tövəlləyidigən. 5-ci ayın 13-cü günü yaki 14-cü günü səhərdə temperatura ən tövən bolub, asaslıq şəhər rayonunda tövən temperatura 6 Selsiya qradusdan 8 Selsiya qradusqıçı. Tağlıq rayonlarda tüvən temperatura 0-dən tüvən 2 Selsiya qradusdan 2 Selsiya qradusqıçı boldikən. Qısmən rayonlarda üşük düşürükən. Qısqı vaqtlıq küçlük höl yığın, güldürmamlıq boran, tağ gəvdisi seyirliş, tağ kəlkünü qatarlıq, geologiyalik apatlardan müdafiəlinib, yollar tiyilğaq buluş, oyman yerlərgə su yığılıb qilishinin səpərgi çıxışqı göstərən təsirə diqqət qilish. Tağlıq rayonlarda ziraətlərgə üşük düşdən müdafiə görüş xizmətini yaxşı işləş kerak.
0: Ürümçi şəhərdən 340 caydakı qatna signal çırğını asraş xizməti qanat yaydırıldı. Yaqında Ürümçi şəhərlik qovan idarəsi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi, Ürümçi şəhərinin yol qatnaş əsləhələrini əlalaşdırış xizmətinə başladı. Növətdə 340 caydakı qatna signal çırğını qanat yaydırılış xizmətini paal yaydırıb, şəhər əhalilərinin bixətər səpərgə çıxışı kapalətkə iyi qılındı. Muhbir Qərbi Şimallı yolu, Toğun yolu bölgədə quruluş işçilərinin bu yol ığızdırdakı qatna signal çırğını özgərtib düzəvatqanlığını gördü. Quruluş orununun xizmətçisi mundaq dedi. Bu qitim əsaslıq yol ığızdırdakı ravan bolmagan elektr energiya turubu liniyalarını qaytadan kolab, turubularını yatquzub, kabel simlarını qaytadan yer astığı kömüb, qatna signal çırğının normal işləşigə kapalətlik qıldıq.
1: İgilinişçe katna signal çırağları uzun yıl remont kılınmağışka signal çırğının kabul meselesinin başka LED signal çırğının lampısı yanmayrıgan, bexeterlik simi köyüp gidiğine ahvala görülüp, katnaş bexeterlikiye təsir etkizgen. Şuna katnaş başkuruş tarmakları kuruluş oranları bilen birleşip, şehir boyunca 7 rayon bir nahiyenin yollardaki katna signal çırağlarını bir tutaş bir mi bir tekşürüp, şehir ahalları inkas kılgan bazı meseleler. Şundakla gündelik çarılaş cereyanda baykalgan meselelerini birleşip,

0: Radio anlıqış dostlar, anlavatqın anla 107.4 qatna sənət radiosunun Səpirinizdi biz sırdaş proqramısı. Səpirinizdi biz sırdaş proqramımızda Şincanın hər qaysi caylardaki mənzir rayılırğa sayat qızğılıqı sıcıl açdı digən məzmunda anlatış verimiz. Hazır, Abdülüm rayınımızdan hər qaysi caylardaki mənzir rayılları, mənzir noxtlarda sayahatçilən sıcıl köpəydi. Sayahat qızğılıqı özlüksiz açdı. Hər qaysi mənzir rayonları özgeci mənzirsi və sayahat mol təsiratıqı tayınıb, Şincanın içi sırtıdaki nurğun sayahatçiləni daka qılıb sayahat qılışqı cəlib qıldı. Əndi bu əxtiki xəbərləni alaylı.
1: 5-ci ay kırgandan boyan Tekes Nayısının Çonquştay kenti təbii ekologiyalik təbii mənzirsi və rahat kilimatıqı tayınıb, sayahatdiki qızğın nuqtuluq mənzilgə aylandı. İgilişçe nurgulgan sayahatçılar yazlık yaylakta at minip sayahat kılıp, karlık tağ bilen yaylak kiraleşken güzel manzarını his kılgan. Şu cahideki ailevi mihmanxalla yana nan yıkışını güneş, akılla içiş, kurut yasaş katarlık hem türtki türlerini yolu koyup, sayahatçılarga şu cahinin turmuşunu çoğunkuru his kıldırgan sayahatçılarını celip kılgan.
0: Savan şehri Lujawan Mənzir rayonunda ot çöplə yen ösüp çıkan bulup, Tianşan'nın karlıq çokuları bilen yaylaq, karğayla bir-birini gəudiləndürüp, özgece mənziri hasıl kıldı. At miniş, tögü miniş qatarlıq ən-ənvi türlədən başqa, Mənzir rayonu yenə dinamikalıq paraşüt bilen tövən boşluqda sayahat kılış, ərmək hayvallağa yen biriş qatarlıq yeni kəsip halıdını yenidən köpəytib, oxşaş bulmağan sayahatçilərinin ihtiyacını qandırıb, zor bir türküm sayahatçiləni bu yer kilib dəm ilişqi cəlib qaldı.
1: Lopnar Naisi'deki tahta asırlık menzili, Lopnar Kölü Mənzir rayındaki kum bilen su tutaşkan özgeci güzel menzere, tolumu celip kılarlık bulup, sayacılar bu yerde kimi gülturup sayayet kılsa, tögege minip kumluğunu aylansı buldu. Devlet derecelik kumluk bağıtısı bulu süptü bilen, bu yerde köp hıl təsirat bir gevde kılıngan bulup, Ürümçi Lopnar yukarı sürettik taş yolda katnaş başlangandan boyan, bu cahit tedirci yolda sayayet ümekleri, öz optimobil sayayetçileri, bir aylık kişileri sayayetçilerinin kızlık noktalık tallışı kaylandı.

0: Шарқ Шинжаңдығы салқындашқа мас келдіған, аз сандығы кішілі біладыған мәнзір нұқтыларда төл баяван, яйлақ вән қадыми кәнтінің яз күлдірдігі романтиклігіні ес қылың.
1: Шарқы Шинжаңның яз күлдірді шимали Шинжаңны кедек нәмлік йоқ, жәнібі Шинжаңны кедек құрғақ ұсық мұ йоқ. Ama aslandaki kişilerle bildiğim bu özgeçi mezdir noktalarda çöl bayavan, yaylak, gül çiçekle ve kadimi kentle bar bulup oturucu temperatürsü 22 Celsius gradüsten 25 Celsius gradüsçe. Havası salkın hem kurgak, yazda salkındaydıgan yakşı cay hesaplandı. Bu yer acayip tabi menzere ve adımiyet menzeresi gibi iyi bulup sizge Şarkı Şinjanlı'nın yaz güldürdeki romantikliğini iz kıldırdı.
0: Birinci bekatki Qumulda haydov Qumul shahriga joylashgan. Davlat ichidagi birdan-bir o'zi avtomobil haydab kesib o'tkili bo'ladigan odamsiz rayon yordanligi hisoblandi. Bepoyon cho'llikda toparang yordanlik shamolda yemirilib, qal'a, cho'ngkit, jang kemisi qatorli xalit shakllarni hosil qilib, necha 10 kilometrga sozilgan. Xuddi Marsning yer yuziga o'xshaydi. Yoz faslidagi da haydovning kechqurundagi havosi salqin. Kechki şəpəq nuri yardanlıq tüşüb, altın rəng, qızğuç seriq rəngini hasıl qılıb, nuru bilən sayə qırəlişib, acayib qarayib tüskü qırıdı. Avtomobil icarigi ilib, ya ki, özü avtomobil haydab çöl cəzirini kesib ötüb, özgəcə yardanlıq arısıdan sayahat qılğanda, acayib Mars sayahidini esqiqili. Yana keçidə dalıdı qonub, keçi asmanını qaplıqan, közü qamaşdırdıqan saman yoldun qozırılınıb, romantik mənzirdin bəhirləngeli buludu.
1: Qumul daxaydağdın yolu çıxıb, avtomobil bilən 3 saat, yəni Qocun naisi gəcəyləşqan Cambulaq mənzir rayınıqı itib ağılı buldu. Cambulaq, xislətlik su mənbəsi digə məndə. Yaz pəsildiki bu mənzir rayında kən kətkən yaylaqdın başqa, yəni buğday dolqulları məcurub, Yav güllə həm yerini qaplaydıqan bulub, qarlıq tağ, orman, yaylaq, buğdaylıqla qirəlişib, acayib güzəli səhra mənzərsini asıl qıldı. Bu yerinin oturucu temperaturisi 20 Celsius gradüsü tərəpida. Salqın həm rahat, yaylaqdiki yağaş kötürmə yolunu boylab səylə qılganda, qarlıq tağ və buğdaylıqlarının güzəl mənzərsini nozırlanqılı. Atminiş, daldı qonuş arqılıq yaylaqdiki azadılık və romantikliqini yes qılqılı buldu. İli yaylaqlarının güzellikki qoxşumaylığa yeri şu ki, Cambulaqda Şərqi Şinjanga təvə boğan mərdanilik və çəksizlik ba. Mondaqlı tartılığa sürətlərimi güzel səhra mənzirsi əks etib durdu.
0: Şərqi Şinjanın yaz küllərdə acayip təvi mənzirlə babılıblı qalmay, yenə çöllüknün işkirsigi yoşurungan, Turpan şəhərinin Pican nayəsigi caylaşqan tuyuq qədimi kənt tümuba. Bu, dövlətimizdiki tarixi mədəniyyətki iyə danlıq kənt. Orqan tərəb itiraf qılğan təbi ekologiyalik qədimi kənt. Bu qədimi kənt hazırgıcə 2000 yıldın artıq tarixi iyə bolub, qədimi oltıraq öy qurulışları saxlınıb qalğan. Toparandaki öyle bir-birge girelişip getken. Ağrı bügri koçala, kadimi üzme darakları büyük baraksan özken. Yaz pəsildeki tuyuq kentinin havası salqın. Üzüm tili pilekleri hoyullarını kaplağan. Meyvelə mey bağlap pişkan. Tatlıq üzüm ve meyveləni titiş arqılıq addi satta xalıq örüp adetini hisqiqılı buludu. Kadimi kentinin etrafıda çöl cəziri bilen bostallıq bir-birge maslaşıp, Küşlük rəng seliştirmisi hasıl qılıb, bu cayni Şərq Şinjanın adımiyyət mənzirsini isqıldıqan ən yaxşı cayğa aylandırıqan.
1: Şərq Şinjanın yaz güllərdiki az sandiki kişilərlə bulduqan bu mənzir noxtılırıqa çönlüknün acayip qarayıbdıqı. Yaylıqnın romantikliqi bilən qədimi kəntinin addi saddı güzəllik yoğurulğan. Adamla topunun yıraq, mənzirisi özgüçü boğan bu cayla sizge Şərqi Şinjanın yaz pəsildeki özgüçü mənzirlerini namayan kılıp yerdi.

0: Qadirlik dostlar, Səpərəngizdə biz sırdaş proqramımızı axırlaşdı. Proqramımızın yaxdırıb anlığın olağı köp rəhmət.
1: Proqram riyasətçiləri Hidayət Qız Şəmşidin bilən Ürkə Sultan, növətçi müharir Murad Qopur. Xayr xoş dostlar.
0: Xayr xoş.

0: Ürümçi Tianşa rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianşan bağçasının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Мәсәлән, сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосының программалары һәр минут, һәр секунд сезгә хәмра. Программаларыбызда сез ихтиязлык кучурлар үзилмәйди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıb.
3: Yaşlığında Beijing vaxtı saat 23.

qalbingiz bahardak illiq bo'lsa, hayotingizda guldek go'zal ishlar yuz berdi. Illiq qalbingiz bilan yaxshi ishlarni ko'proq qilishingizni va yaxshi ishlarning qatnash quchisi bo'lishingizni chin qalbimizdan umid qilamiz. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglagaysizlar. Men Gulboston Abduqodir. Sizga rahmat aytgan bor programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Solushi Tingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Solushi Ting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Shinjang 2026 yillik Qizil Kiris Mehr Muhabbat haftaligi faoliyati boshlandi. Jangchilar tug'ilgan kun naqshisi aytib, yangi askarning tug'ilgan kunini tabrikladi. Programmamizning davomida Ən gözəl poyuz başlıqı mavzuluq axbarat hikayesi dextanladı boludu. Dostlandıq bosa, dextanla programımızdan təpsili məzmunlardı bosun. Ondaq bosa, məzmunlarımızı başlap getimiz. Məzmunlarımızı başlaşının aldı da, radio aldı digi barlıq söyümlük anılanın ki, bugünkü anıla bayramını qızğın təbrikləyimiz. Tənlərinlər aman bolsun, ömrünlər uzun bolsun, işlərinlər nəyət bərkətlik yaxşı bolsun, adla bayramınlara qayt-qayta təkrar-təkrar mübarək bolsun. Ondaq bolsa, məzmunlarımızı başlayıb gedəyli. 5-ci ayının 8-ci günü Dünya Təbəssüm günü. Təbəssüm Şincandakı ən canlıq til. Çiqra qovduğucuları, ot öçürgücülər, elektr energiya işçiləri, dehqanlar. Mana bula japalıq iş orullarda çıng turup təbəssümü bilan turmuşning açıq tatlıqları toğrusida cavab yazmaqda. Təbəssüm

oxşamal çıqıb, bahar hedi uzaqca yetib gəlmədi. Deniz yüzdən 5000 metrğa yaqın igizlikdəki qarlıqdağda bir meydan alayıda tuğulğan gün fəaliyyəti cimcitlə ötküzildi. Şinjan Qashqar şöbə hərbi rayonu Kök Toruq Çigra Müdafiə Liyanının yeni əskəri Jang Juylin hərbi səpkə qatnaşqandan keyinki tunji tuğulğan gününü kutub aldı. Bultur 9-cı ayda o yurti Sichuan Bajongdan qarşı vırğanlıq bu çigra ötkeligi keldi. Şu tapta o Liandüydeki ofitser əskerler bilen bile çigra teşiğe qara piyadı git vatatdi. Nişan noktasıga yetip bağandikin saptaşları tuğulğan gün tortini götürüp gelip, temperaturası 0'dan tövən 20 Celsius gradusluq bu qarlıq tağ joqısıda tuğulğan gün naqsisini birlikte etdi. Jang Juylinning köz janaqları qızırıp getdi. Bu tuğulğan günde o en yaxşı soğat, yani hayat mamatta bilib oludugan bir top saptaşlarga erişti.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin var proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Dostlarımızdan Anargül, Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar,

Dostlar, məzmunlarımızı yetkizimiz. Xojiaolong 2026-cı illik kürəş qılğıcı ən gözəl ayal mükafatına erişdi. 5-ci ayının 7-ci günü keçdə Jungo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Təşviqat Bölümü, Məmləkətlik Ayallar Birləşməsi məsul bulub ötküzgən Yarqın isim 2026-cı illik kürəş qılğıcı ən gözəl ayallarını elan qılış mürasimi Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi Mərkəzi Televiziya İstansisinin Pən Maarif kanalında göstərildi. Abnum rayonluq yezigilik məhsulatları danlıq marka quruluşu və işləb çıxırış setiş mülazimət mərkəzinin sabıq müdiri Xo Jiaolong 2026-cı illik kürəş qılğıcı ən gözəl ayal deyən namğa rəsmi erişdi. Onun təsirlik iş izləri yeni bir qıtım Ekran arqılıq mınlıqan, on mınlıqan körürmənini təsirləndirdi. 2020-ci ili Xo Jiaolong Moğul Körə Nayasının muavın hakimi boğan məzgildə İctimai Alaqa Hesabat Numarı Supsi arqılıq dehqanlığa yardan berib, bivastı körüstüb mal satdı. Şu ili 11-ci ayda o qarlıq dalıda at çapdırıb, sayahatini təşviq qılğan sün görünüşü bilən torda dan çıqadı. 2023-cü ili Xo Jiaolong hazırqı idarısıqı yötkülüb gəgəndikin, yezigilikigi alaqıdar 400-dən artıq karxanının elektronluq soğudu ıslahatını tamamlaşıqa törtkü boldi. Yaqınqı yılladın bu yan Xo Jiaolong Şincanın mədəniyyət sayahatını tunuşturuş və bivastı görsütüb dehqanlığı yardan beriş pahaliyeti bilən aktiv şuğulunub, özü heç qında qayqam edi. Bivastı görsətkəndə mükafat berilgən pullarının həmisini amivi mənbət işlərqa işlətdi. 2026-cı ili 1-ci ayının 11-ci günü Bortala şəhərdə yezigilik məhsulatlarını elektronluq soğudu arqılıq setiş pahaliyyətini qanat yaydırışının aldınqı basqışlıq sürətkə eliş cəryanı da o tasadübi addın yıqılıb düşüb, bütün küş bilən qutquzuş ünün bəmək 1-ci ayının 14-ci günü bəxt qarşı 46 yaşı da aləmdən ötdi. Xo Jiaolong'un ilgiri yoldışıqı etkan ən şirin sözünün nimikallikki soralganda Xo Jiaolong'un yoldışı Yan Yongji əsləb mündaq dedi. Dəsləbdə bivast körüstüşünü başlıqanda bivast körüstüşünü kördüqallarının sani anç köpəməz idi. Şu məzgildə mən bivast

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçədə azıraq yamğur yağdı, temperatura 17-dən 32 gecə. Altayda azıraq yamğur yağdı, temperatura 17-dən 28 gecə. Çörçəkdə küşlük yamğur yağıb, giyin oturhal yamğurğa özgürdü, temperatura 14-dən 25 gecə. Qolcada oturhal yamğur yağıb, giyin azıraq yamğurğa özgürdü, temperatura 14-dən 32 gecə. Bordalada oturhal yağmur yağdı, temperatura 13-dən 33 gecə. Qarmayda oturhal yağmur yağdı, temperatura 17-dən 34 gecə. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-dən 34 gecə. Şeyxanzada azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 37 gecə. Sancıda azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 39 gecə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 gecə. Turbanda hava bulutluq, temperatura 25-dən 40 gecə. Korluda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 gecə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 34 gecə. Atışda hava tutuq, temperatura 20-dən 34 gecə. Qashqada hava tutuq, temperatura 21-dən 34 gecə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 gecə. Ürümçidə azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 32 gecə. Avaraydın məlumat anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Minin Ailəm proqramımız arqılıq siləv üçün mülazimət qiliş məqsədə yəni mikrofon aldıq gəldiq. Hər bir gün olanın könüllük və əkmiyyətlik üçü itilək təşimiz. Mən riyasətçi Uşurcan Xızır. Qadirlik dostlar, bu qatımqı proqramımızda mundaq məzmunlardan anlatış verimiz. Yurtumdiki yenilikla səyipimizdə Şinjan Damin Kançılıq Qurohi Paycheklik Şirketi Tianhu Tümür Kendinin Kereksiz Sudun Paydalanıp Soğurgan Gül ve Mivillerinin Kuşburak Tarkıtışkı Başlıqalıqı Doğrusu Söz Eperimiz. Yarkın isim sahipimizde Pamırgı Üzünü Beğişliğen Şivayin Tunuşturumuz. Emni Dekhtanla programımızdan təpsili məzmullarda bolsun.